0: dimineața, ora 7:09. Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Ministra Mediului continuă acuzațiile la adresa ANM și a directoarei Elena Mateescu. Diana Buzoianu susține că s-au făcut achiziții directe de milioane de lei în ultimii 4 ani cu încălcarea legislației. În replică, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie spune că e o campanie pentru schimbarea politică din funcție. Are detalii Ilinca Vărășteanu.
2: Diana Buzoianu vorbește de această dată de contracte acordate fără licitație pentru achiziții de tonere, laptopuri sau mobilă cu valori mult peste limita de 270.000 de lei la care este permisă atribuirea directă. Ministra indică și două firme care au beneficiat preponderent de asemenea contracte. Anterior, Buzoianu reclamase achiziții din bani publici de haine, ghete cu franjuri, lenjerie intimă, parfumuri și produse cosmetice de lux, făcute de pe un card asociat.

0: Asociat ANM și a cerut demisia Elenei Matescu de la conducerea instituției. Directoarea ANM susține însă că nu are nicio implicare directă în aspectele aruncate în spațiul public la adresa sa și a colegilor.
1: Ilinca Vărășteanu. Acces gratuit pentru copii, indiferent de localitatea de domiciliu, la Aqua Ventura Pantelimon, începând de astăzi. Primarul sectorului 3, Robert Negoiță.
2: Toți copiii care vor să vină să se bucure de această facilitate, parcul acvatic de la Pantelimon, până pe data de 23, este intrarea liberă pentru toți. Trebuie să intre în platformă și să se programeze.
1: Programările se fac pe site-ul startaquaventura.ro. Distribuirea vaccinului BCG către direcțiile de sănătate publică se încheie mâine. Urmează ca 100.000 de doze să ajungă în maternități. Copiii care au rămas neimunizați din cauza lipsei temporare a serului vor fi vaccinați conform procedurilor, a anunțat Ministerul Sănătății. Fermierii afectați de seceta de anul trecut primesc un sprijin maxim de 333 de lei pe hectar de la stat pentru culturile de porumb și floarea soarelui. Cererile se depun de astăzi până pe 6 noiembrie, potrivit Agenției de Plăți în Agricultură. Banii vor fi achitați până la sfârșitul anului. România își pregătește poziția pentru Consiliul European din 15-16 octombrie. Tema reuniunii este cadrul financiar multianual. Președintele Nicu Șordan a convocat la Cotroceni pe miniștrii Tanțoș Barna, Dragoș Păslaru, Alexandru Nazare și Oana Țoiu. La Bruxelles se va discuta despre economia Uniunii Europene, competitivitate și prețurile la energie. Astăzi averse, mai ales în sudul, estul și centrul țării. Temperaturi maxime între 13 și 23 de grade, cu 16 în capitală, în zonele montane înalte, vânt intens, lapoviță și ninsoare. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
3: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
4: Wake up!
5: Listening now to Morning Glory.
6: Morning Glory, Morning Glory. Rotisați sunt puișorii.
7: Dragilor, nu așa.
8: Și uite cum efectiv 10 minute au trecut peste ora 7 și 2 minute, când în mod normal am fi început noi emisiunea, dacă nu trebuia să stăm după Alina Ane. Dar pe de altă parte vă spunem bună dimineața, normal abia așteptăm să vă spunem la revedere și vă atragem atenția că deși, bă, uite, acum nu spunem: bă, e cald afară. E cald pentru perioada asta. E vara indiană, bă, boule.
9: A, da,
8: corect. Vara indiană, țărane. Nu cald afară. Cald afară să-i spui lui Măta
9: Jodasin.
8: Păi, nu de-aia am dat noi 4 milioane pe trailingul ăla. Ca să vorbim cu e cald afară. Vorbim cu e vara indiană. Încă e vara indiană,
9: da, da, da.
8: Dar toamna își reintră pe deplin. Și reintră
9: în drepturi, încă nu pe deplin.
8: Pe deplin, nu.
9: Mai
8: nu,
9: vedem
8: nu.
9: Noi zilele
8: asta,
9: următoare.
8: Asta zic, da.
10: Veți învăța și cum să creșteți caracatita.
8: Așa, bun. Deci, în concluzie, toată lumea trează în organizația de bază. Astăzi o să avem 16, 18, 19, mă rog, depinde.
9: Toate
8: poate
9: gradele.
8: Chiar 20 de grade în capitală. Deci vremea se răcește față de ieri, când a fost efectiv...
9: Băi, făcut. Aia chiar
8: mergeai,
9: a fost vara indiană.
8: Mergeai fără geacă.
11: Băi, zici da. Că era
8: luna iunie. Senza geacă e cravat.
9: Da, dar ieri seara să știi că bătea vântul destul de puternic pe la
8: da?
9: Ora 10
8: a început,
9: așa.
8: Începea toamna să-și reintre în drepturi. Așa am simțit și eu, că am auzit cum se...
9: Simțeam cu bate la ușă.
8: Da.
11: Trebuia să tragi o jachetică.
9: Da, da, da.
8: Hai să ne punem cauciucurile de iarnă.
9: Hai, nu.
8: Da, ei,
9: nu mai avem.
8: Nici chiar
9: mai
8: avem.
11: Un pic.
8: Nu. Bun, deci la rubrica numită...
12: Orientări și tendințe.
8: În primul rând, vremea iarăși stă să plouă. 0729001122, macac în cămașă nouă. Și nu în ultimul rând, vorbim despre controlul ăsta făcut la, de Ministerul Mediului la Administrația Națională de Meteorologie, ANM, pentru prieteni. Arată că unul dintre cele 5 carduri ale ANM a fost utilizat pentru a cumpăra parfumuri, rochi, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc și chiar un sutien de lux care costă peste 1000 de lei. Alege pe cine vrei. Și Morning Glory s-a gândit că poate ori e vorba de carnaval, ori e ceva mai serios de atâta. Și știrea normal că a devenit interesantă pentru români, mai ales că toți vor să afle numărul sutienului. Dar, până una alta însă, s-a dat la ANM cod roșu de shopping. Deci, practic, nu știm dacă doamna Elena Mateescu, pe care am auzit-o de altfel și la știri, și-a zis că e vremea pentru cumpărături, nu? Ea a spus că este un abuz și că este o persecuție politică, încercarea schimbării pe criterii politice a unei directoare care șade acolo de multă vreme și care, nu e așa, a folosit poate un card pe ce trebuie. Adică, pe ce folosesc meteorologii un card? Pe alocuri.
12: Orientări și tendințe.
8: 0729001122. Avem astăzi o prognoză atât de, da, vremea iarăși stă să plouă, macac în coteț pe ouă.
9: Bun, da?
8: Pentru că ei sunt prietenoși cu alte specii și dacă e să ajute, ajută, să știi, așa cum pot ei. Având și mânuțele, na, se descurcă ceva mai bine decât găinile când e să mute ouăle, știi? Mai joacă unii, da, și zero dacă sunt ouă galbene, ouă roșii, corect, ouă albe, știi?
11: Mai joglează, asta, da, da.
8: Deci, vremea astăzi stă să plouă. Da, mă rog. Macac cât un bob de rouă. Băi, sunt, deci când se nasc, sunt atât de mititei. Da, sunt adorabili, adorabili. 0729001122. Deci, vremea iarăși stă să plouă, un bițel la poarta nouă și cade ploaie peste rouă, da? Că, în mod normal, na, roua e ca scopitoarele astea de pe marile bulevarde. Nu țin cont ce lună e afară, că plouă afară, îi dau tată și udă acolo, dă, dracii să o găsească, că nu, nu plătesc ei apa, nu? O plătim noi.
9: O plătim noi.
8: Da, așa, bun. Vremea iarăși stă să plouă. Ce spital ziceai tu?
9: Nouă?

0: Glory, Morning Glory. Mi se închide ochișorii.
1: Wake up and rock.
2: You are listening now to Morning Glory.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
8: Vodafone. Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349

0: Morning Glory, Morning Glory, patriei, apărătorii.
1: Și bonjurica, bonjurica, hai că de bine de rău, atenție mare, 13 noiembrie, vă treceți acolo în Carnețel, să deschide târgul de Crăciun de la Sibiu. Da? Ce mergem noi să mâncăm la Sibiu? Talam!
2: A!
1: Talam! Dar e făcut la...
2: Bacău!
1: Ho, ho! Bun. Deci, în concluzie, pe 13 noiembrie, coincidență, nu cred, se deschide și cel de la Craiova. Iar... cel din Piața Constituției de la București va fi deschis în perioada 27 noiembrie-27 decembrie 2026. Adică nu-l lasă până după anul nou?
2: Nu.
1: La Viena, totuși, târgurile se deschid pe 6 noiembrie.
3: Mai multe ocazii.
2: Vreme.
1: Da.
3: Mai multe ocazii de a cheltui bani pe cadouri.
1: Da, da, da. E practic de la fraier în momentul ăsta. Începe sezonul pentru mari pescari.
2: Da.
1: De portofele, este sezonul de dat la fraier.
3: Da.
1: Așa că, până una alta însă, până când vine vremea cadourilor, ziceam să vorbim totuși cu lipicioșii, să întrebăm ce observații au primit în acest weekend sau în această dimineață, dar, evident, ca de obicei, am vrea să ni le cânte. 0729001122. Și altminteri, ne ocupăm frumos de meteorologie. Ați auzit că e scandal la ANM, căci că s-au cumpărat tot felul de chestii, inclusiv încălțări cu franjuri.
3: Este vremea lor, spart... vremea cumpărăturilor.
1: Da, da, da.
2: Lorenzo Lamas cred că a cumpărat așa ceva.
1: Așa, da. Mi-a adus aminte, da. Băi, hai să vedem totuși ce s-a întâmplat în istorie, pentru că știm foarte bine ascultătorii Morning Glory, la fel ca și Morning Glory, sunt pasionați de istorie.
0: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
1: 1449 are loc bătălia de la Tămășeni, pe Siret. Astăzi, dacă te duci acolo, practic nu mai vezi nimic. Am înțeles că după ce s-au bătut bine, evident, oștenii, împreună cu o parte din cei învinși, s-au odihnit la Hotel Siret, în localitate. Și 1595, Răzvan Ștefan, sau Ștefan Răzvan, e o problemă cu ăștia cu două prenume în nume, domn al Moldovei, a ocupat Bucureștiul și... legenda spune că și-a așezat tabăra unde astăzi găsim zona Pipera și ar fi spus, uite, aici ar fi un loc minunat unde moldovenii mei să vină să-și construiască o carieră de succes într-o multinațională. Felicitări, iată ce viziune. 1823, scoțianul Charles McIntosh punea în vânzare primele pelerine de ploaie, termen împrumutat imediat și de români, care i-au spus pe loc perelină. Și 1934 aveam o sărbătoare în muzică, dar o să o marcăm noi puțin mai încolo la piesa de consistență. Voiam doar să vă atragem atenția că echipa noastră de suflet, e vorba de Gloria Mânjești, a obținut o victorie grea, dar dificilă, muncită, dar trudită, cu voința Lipovăț, scor 1-0. Din cronica meciului deducem că portarul echipei, domnul Gabi Manta, a făcut un meci mare și a ferecat poarta cum i-a ferecat o mumă lui Ștefan cel Mare, lui Ștefan cel Mare când l-a trimis la luptă înapoi. Bravo Gloria, bravo Mânjești, acestea au fost și știrile din sport, singure. Felicitări, băieților noștri. Altfel, vremea astăzi stă să plouă, am înțeles că toamna își reintră în drepturi, cobră, anacondă, bouă.
2: Bouă.
1: Încearcă cineva, da. Și mă și mir că n-au cumpărat bouă la ANM.
2: Adică cizmulițe.
1: Da.
2: Simple, da.
1: Nu, nu, nu. Din aia de pus la gât, fularul ăla cu puf.
2: Da. A, da, da, da, da.
1: Da. Și totuși, uite, vremea iarăși stă să plouă. Divertis, sociu, vouă.
2: E...
1: da. Supat, am o șosetă două. S-a încheiat dezbaterea cu o postare a colegului nostru Sergiu Floroaia.
2: Foarte bună.
3: Da, foarte bună. Foarte bună. Nu da, o putem da pe post, din păcate.
1: Da.
3: Dar o puteți citi pe pagina
1: da
3: lui.
1: Da, da, da. Altfel... da, fac salariu pe din două și aveți pască, dați-mi două. Da?
0: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
1: Măi, ceva aș mai face vouă, sugerează cineva. Hai să vedem acum ce observații au primit lipicioșii care ascultă Morning Glory.
4: Bonjurica, bonjurica, vreau să vă zic un banc.
1: Ia.
4: Un om iese la alergat în parc și vede, și vede doar grași că alergă. Și face o concluzie. Dacă doar grași alergă, asta înseamnă că alerga tot în grasă. Și nu a mai alergat, s-a dus acasă.
1: Da, a văzut practic codașii maratonului de ieri.
3: Da.
1: Domnul Ciucu a vrut să pună bine cu maratoniștii.
5: Așa.
1: Cu motociclistele, că a fost și nu știu ce marș de motocicliste.
5: De
1: femei, și a mai fost și o manifestație, probabil ceva pentru Palestina, adică chestii care ne ard pe noi bucureștenii, zi de zi. A mai fost ceva, un protest, un ceva.
5: Da, a fost au fost și cei cu anti...
1: antifascism.
5: Așa,
1: asta zic. Da. Păi nu, suntem înconjurați din toate părțile de fasciști. Și,
3: plus o cursă de mașini de epocă, plus festivalul luminilor pe Calea Victoriei, a fost
5: un weekend plin.
3: Da.
1: Da, eu pur și simplu n-am reușit să traversez strada ieri cu copilul pentru că treceau maratoniștii. Și, bun, e foarte drăguț să vezi români alergând după altceva decât după fasole și cârnați de 1 decembrie. Bun, aia de, mai de la urmă chiar nu erau, da, în fine, de privit. Dar primii au fost impresionanți și oricum, primul a fost un...
5: Un
1: coleg din Kenya, da. Urmat de un coleg din Ucraina.
5: Uh-huh.
1: Pentru că, vezi, Mihai, vezi ce înseamnă performanța, așa se clădește, știi? Că te aleargă leopardul, că te aleargă rusul, bă, scoți un timp bun.
6: Morning Glory, Morning Glory. Lăclimați sunt ochișorii.
5: Dar ce-ai făcut, Ciprian?
1: Hai să o lăsăm așa. Eclere, aia a făcut.

0: Rock FM. Morning Glory, Morning Glory. Doamne, se mărită florii.
1: Și bonjurica, bonjurica, că de bine de rău a luat-o, s-a făcut la loc. Hai să nu ne aducem aminte ce s-a făcut la loc și să ne uităm puțin cum toamna își reintră în drepturi. Nu pe deplin, încă.
2: Pe alocuri.
1: Pe alocuri. Noi vă spunem bună dimineața. Normal, abia așteptăm să vă spunem
3: la

0: sus, hai sus. Să ia periuța în mâna sa și să se spele pe dinți cu ea. Hai sus, hai sus, hai sus.
1: Bun, astea sunt observații cântate, da, observații primite de la părinți, pot fi și de la colegi, unchișori, unchiuleți, mătușici, învățătoare, da, și așa mai departe, dar cântate în orice caz, 0729001122 și...
2: Nu te mai bate cu sorta, nu te mai bate cu sorta, nu te mai bate cu sorta și nu mai stresa.
3: Steaua sus răsare în canalizare ca un castravete, lipit de perete, lipit de perete.
1: Bun, vremea astăzi iarăși stă să plouă. Adrian Năstase, presă ouă. Da? Da, așa, să ne lămurim. Și în ultimul rând avem ouliu, 9 grade Celsius. Dar de unde ne ascultă?
4: De unde ne ascultă, da.
1: Oamenii ăștia săraci de ei, Doamne Sfinte. Vremea astăzi să plouă. Eu mănânc doar ouă mouă. Mi-e poftă de, da. Pitulicea face ouă, zice cineva. Ne-a scris un ascultător, dar uite că am pierdut mesajul. Așa. Sunt Bogdan din Vatra Dornei, ieri am fost până la Vama Petea și pe undeva prin satul mare am trecut prin localitatea Băbășești. Voiam să vă întreb dacă știți cumva cum îi cheamă pe locuitorii de acolo. Ma, Mihai, cred că e simplu, nu, să-i rezolvăm dilema omului?
4: Da.
1: E vorba de băbășeșteni. Da. Da. Ca să nu mai vorbim despre harnicele băbășeștence.
4: Da. Da? Sau băbășeștene.
1: Ei, uite, vezi? Iată, aici, da, aici chiar m-am încurcat. 0729001122. Hai să încercăm să vedem ce observații cântate au primit lipicioșii de la cei, de la aparținători.
5: Bunjurică, bunjurică, eu sunt lipicioasă, eu vedem București și de data asta eu i-am reproșat asta mamei.
1: Da.
5: Vreau să mai dorm, vreau să mai dorm, te rog, lasă-mă.
0: Pășa.
1: Bun. Și uite că nu te-a crezut, nu? Că asta e, da. Până una alta însă, vremea iarăși stă să plouă. Mă enervez și strac vreo două. Dar 0729001122. Cum deosebești, da, un teolog de un itist, Silvia?
6: Nu,
1: după
6: știu
1: cum pronunță scripturi sau scripturi, înțelegi? Chiar un joc de cuvinte. Da,
6: nu ne mai săturăm de jocuri de cuvinte.
1: Deci, macac cu pelerina nouă și macac umezit de rouă. Și în ultimul rând, cred că mai avem un banc.
0: Melana, nică e târziu, nu mai sta atât de mult. Melana, nică e târziu, că mâine mergi la școală.
7: Haide, fată, haide, fată, haide să ieșim o dată, haide, fată, haide, fată, de ce ești așa ciudată?
1: Așa, bun, deci în concluzie avem târg de Crăciun la Sibiu și la Craiova, de pe 13 noiembrie,
6: de
1: la
6: vreme.
1: Viena, dacă preferați, la noi, în posta noastră capitală, da.
4: Dar eu am să văd de ce, că la noi este de pe 27 noiembrie și m-am dat seama de ce este așa.
6: De ce?
4: Păi de pe 26 este Thanksgiving Day și la americani așa începe.
1: Noi ținem pe americani, da. Celor din Clinceni li se spune clincenieni?
4: Nu, clincenești.
1: Clinceneni.
4: Da.
1: Clinceneni?
4: Eu așa aș zice.
1: Voi cum credeți că sunt numiți locuitorii din Clinceni? Da. Și din Saschiz, chiar...
4: Saschiji.
1: Saschizeni?
4: Saschizence? Da.
1: Da. Bun, deci... E friguț, pe jos e rouă. Uh-huh. Și ce-i mai rău decât o palmă? Două. It is good from the sides.

0: superstar.
1: Morning glory, morning glory. Sunt șomeri, toreadori.
2: Și bonjurică, bonjurică, 12 octombrie, zi de sărbătoare. Mă rog, să vă... mă uitați mai încolo în manuale să înțelegeți la ce mă refer, dar până una alta însă, spunem la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Așa, bun, și în concluzie încercăm să ne ocupăm de tradiționalele noastre, tradiționalele,
3: tradiționalele,
2: lalele, ale Lolo Brigidei. Așa, bun, deci în concluzie meteorologii au emis un cod galben de ploi și foarte însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. Hai să vedem, Mihai, care sunt Carpații de Curbură, cum exact, se numesc ei, prin ce se remarcă. Silvia? Bun, doi, înapoi, la bancă. Așa. Bun, deci, practic, în momentul ăsta putem să ne pregătim pentru situația în care, deși n-a plouat de foarte multă vreme, cei mai mulți români vor spune, a, bă, nene, bă, iarăși plouă. Și de o lună, cred că n-a mai plouat, nu? E uscat pământul foarte tare. Da. Bun, și normal că ANM a emis acest cod galben într-o pauză de cumpărături.
1: Orientări și tendinți.
2: Mai avem un semnal de la Societatea Națională de Medicină a Familiei, SNMF. Nu sună extraordinar, dar mă rog, trebuia să existe și tâmpenia asta, care îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal sau antigripal. Gripa nu așteaptă, nici noi nu ar trebui. Este scris clar în mesajul societății. Noi am adăugat că nici herpesul nu așteaptă, dar despre asta, evident, vorbim la alt vaccin.
1: Orientări și tendinți.
2: Bun, și acum să ne aducem aminte ce s-a întâmplat săptămâna trecută, pentru că mare lucru nu s-a întâmplat, în afară de, iată, un moment de glorie la un meci de handbal între două echipe de junioare din Timișoara, doi părinți veniți să-și susțină copiii s-au luat la bătaie. Și, normal, iată la ce folosește acel cartonaj negru despre care am vorbit. Bineînțeles, asta înseamnă handbal, înseamnă alt nivel de sport, așa se face, nu cum fac alții care se iau la bătaie aiurea pentru tot felul de jucători pe care nici măcar nu-i cunosc.
1: Orientări și tendinți.
2: Și în afară de târgurile de Crăciun, înainte de târgul de Crăciun, știm foarte bine, avem Oktoberfest 2026, s-a stabilit un record la München cu 7,4 milioane de participanți. S-au băut 6,7 milioane de litri de bere, ceea ce arată că încă mai e de lucru, dar unchiul Mirel a spus că și-a adus aminte de vorba lui, bere și ți se va da. Și... bineînțeles, ce nu s-a spus în comunicat este că s-a stabilit un record și pentru cea mai lungă coadă la toalete.
1: Morning glory, morning glory. Pupu toto brujuri.
4: All together now!

0: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
5: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
4: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
9: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Faner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange. e aici.
14: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
15: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
14: Retrăiește energia Queen
15: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
14: Descopere povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
15: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
14: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
15: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
14: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
16: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
18: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
17: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: 9 minute, Alina Ana vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața, ceață densă la această oră pe mai multe drumuri din țară. Până la ora 10, ecot galben în Caraș, Severin, Arad, Bihor, Hunedoara și Tulcea. ANM anunță că vizibilitatea e redusă sub 200 de metri și izolat sub 50. Negocierile dintre premierul desemnat și partidele parlamentare continuă azi. Luca Niculescu va discuta cu USR la ora 12, apoi cu minoritățile la 14, cu grupul Pace la 16, și cu Unis pentru România la ora 17. Premierul desemnat trebuie să depună joi programul de guvernare și cabinetul în Parlament. Are detalii Ilinca Vărășteanu.
2: Joia trecută, al patrulea premier desemnat a avut întâlniri cu PSD, PNL și UDMR. Socialdemocrații exclud votarea unui guvern tehnocrat. Liderul Sorin Grindeanu spunea că este nevoie de un cabinet politic susținut de o majoritate. În schimb, liberalii nu acceptă propunerea PSD de a face o majoritate asumată. UDMR a anunțat că este dispus să voteze un guvern, chiar dacă nu va face parte din el. După discuția cu PSD, Luca Niculescu a transmis că prioritățile sale sunt rectificarea bugetară, un buget pe 2027 până la finalul acestui an și respectarea angajamentelor privind traiectoria fiscală și o mai bună colectare. În plus, el a precizat că este prea devreme să spună dacă va prezenta Parlamentului un guvern tehnocrat sau unul politic. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit, însă majoritatea este greu de obținut fără PNL și PSD la aceeași masă.
1: Ilinca Vărășteanu. Toamna și intră în drepturi. Săptămâna aceasta ne așteaptă temperaturi scăzute și ploi. Directoarea ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
3: Temperaturi apropiate de normalul date din calendar, chiar o vreme răcoroasă, având în vedere maximele între 8 până la cel mult 14-15 grade Celsius. Până marți dimineață, ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vânt. Va ploua treptat în toate regiunile, astfel încât să contăm pe cantități care vor atinge 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri.
1: De la ora 10 până marți, la aceeași oră, va fi cod galben de ploi în Muntenia, sud-estul Olteniei, Carpații de Curbură, unde pe arii restrânse se poate ajunge și la 50 de litri pe metru pătrat. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă. Nuclear Electrica a anunțat că ambele unități

0: Morning Glory, Morning Glory. Pârâie toți cârnăciorii.
1: Și bonjurică, bonjurică. Băi, băi, fii atent, băi. Deci, în concluzie, noi vă spunem bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem
2: la revedere
1: și abia așteptăm să facă iarăși octombrie 2027 ca să stăm ca proștii, să ne uităm cum trec maratoniști. Mă rog, unii trec mai repede, alții trec mai ușor. Se vede cine a fost alergat de leopard și cine a fost alergat de ruși.
3: Fiecare în ritmul lui.
1: Da, da, da, da, da. Dar și cine a fost alergat de urși.
3: Da,
1: că și
3: da.
1: Românii au făcut o figură frumoasă, nu doar kenienii.
3: Am ocupat podiumul, cum s-ar spune.
1: Da, da, da, niște... Băi, eu m-am bucurat. Adică, sigur, că în afară de faptul că ieri primarul Ciucu a vrut să pună bine și cu maratoniștii și cu motociclistele, că a fost și așa, și cu antifasciștii, că a fost și
3: protest,
1: un
3: da?
1: Protest antifascist. Și în general încearcă să pună bine cu toată lumea, mai ales că orașul e deja săpat, deci nu mai trebuie blocat atât de mult, știi, ca
3: da.
1: Să, adică trebuie doar să mai blochezi pe acolo, pe unde să mai putea circula, în general, pentru că în rest e oricum praf.
3: Da, că au mai rămas 3 străzi pe care
1: felicitări,
3: puteai circula.
1: Adică n-a reușit să-l, adică vezi că în ciuda eforturilor de a pune în aceea zi 3 evenimente care blochează traficul, bă, orașul săracul tot a supraviețuit.
4: Păi da, de bine, dacă de le pui rău, pe toate în centru, da, așa
1: oamenii
4: se întâmplă.
1: Au reușit

0: să înjure și ieri, în Sfânta Zi de Duminică.
1: Nu înțeleg de ce n-au pus protestul antifascișilor în Pantelimon, să zicem.
0: Dar de ce nu aleargă ăștia în Pipera? De ce nu blochează Pipera?
1: Sau drumul taberei.
0: Să mute maratonul în Pipera.
1: Da.
0: Au străzi înguste, intime. Nici pompierii nu intră pe acolo. Adică chiar nu e o primejdie. Păi asta
2: nu
0: zic,
2: poți să alegi pe simtă.
0: Dacă ești maratonist, du-te, tată, la transfer acolo.
1: Da,
0: transfer.
1: Da.
2: Pe off-road.
1: Corect, așa nu? Este.
2: Off-road
1: așa
2: Pipera, da.
0: Nu, da, zic să mai mute puțin din centrul Bucureștiului. Uh-huh. Așa, în oraș, pe asfaltul ăsta bun, da. Cât a mai rămas
1: pe
0: din el,
1: Victoriei, simplu, nespart,
0: să alege pe acolo, prin săpătură.
1: Corect.
0: Pe liniile de tramvai.
2: Cum făceau strămoșii noștri maratoniști, păi, daci.
0: Să facă cărări, cum au făcut aia la Național acolo. Ai văzut aia pe care traversa toată, până la urmă au lăsat-o, au asfaltat-o. Așa să facă. Să ne arate maratoniștii calea cea mai scurtă.
1: Da.
0: Și ne bucurăm, îi felicităm oricum, pentru că na, sunt singura dovadă că există viață sănătoasă în România. Totuși, nu?
1: E cât de cât, așa.
0: Cât de cât, asta zic că, na. Nu e chiar așa.
2: E o bulă,
0: și
2: da.
0: Oricum să-i vezi pe oameni alergând după altceva decât sarmale la Sfânta Parascheva sau fasole de 1 decembrie, cred că tot e un lucru mare. Așa că felicitări tuturor celor care au alergat ieri. Am avut și noi
2: reprezentant
0: acolo,
1: da,
0: care practic a ținut locul unui kenian, înțeleg, colegul nostru Ciprian.
1: Da,
0: Mintal.
1: Putea fi numărul pe 4 primul pe loc.
0: Da.
1: Putea fi pe primul loc, dar
0: da, el
2: mai încercăm și la anul Ciprian.
0: El a fost alergat, cred, mai degrabă de kilogramele de care încearcă să se scape. Ciprian Mintal.
2: El a alergat cu viteză către eclerele de acasă.
0: Băi, a primit eclere, da, am văzut că i-a făcut doamna Muntele niște eclere.
2: O dovadă reală de iubire de altfel.
0: Ce să-i dai altfel? Unui grăsuț care tocmai a terminat găfuind transpirat, abia târându-se
1: un
0: demi-semi-maraton.
1: Demi-semi?
0: Demi-semi a făcut Ciprian.
1: Am înțeles, dar
0: ce oase bușite are și ce încheieturi, eu mă rog.
1: Da.
2: Am mai dat și cu piciorul de genunchi și joi la emisiune.
1: Eu sunt foarte curios dacă acele eclere erau cu țuică.
0: Nu erau.
2: În siropate zici, nu cred.
1: Nu. Crema de țuică.
0: Băi, vremea iarăși stă să plouă, după cum se vede afară. Începe toamna să-și reintre în drepturi. Suntem totuși, toată lumea trează în organizația de bază și așteptăm și ajutorul vostru pentru prognoză. O să vorbim și cu muntele, nu?
1: Am putea.
2: Da, mai
0: uite,
2: multe,
0: și inferentar zice cineva că alergau mult mai repede. Se poate, da. Și în Berceni și în multe alte locuri. Da, mă rog, ieri s-a încheiat, practic, luna asta, adică perioada străzilor deschise. Deci nu o să mai vedem bercenieni umblând cu înghețate în mână pe Calea Victoriei.
2: Nu mai ieșim în sat.
0: Da. E mult mai bine așa. Dar zic să ne ocupăm puțin de tot ce a fost mai bun la Morning Glory. Deci, în concluzie, la rubrica numită
3: Stupizi. Da, bun.
4: Let's fiesta!
0: Așa, bun, avem o veste despre whisky, da, care va fi distilat în spațiu pentru prima dată în cadrul unui experiment al unor ingineri din Scoția și Japonia, singurii și cei mai interesanți ingineri de altfel de pe lume, care se ocupă de lucruri foarte serioase. Deci, practic, Johnny Moonwalker va fi probabil primul produs. Mai avem și eroi necunoscuți, oameni care, iată, ne arată ce înseamnă bărbăția și cum poți să o iei de la capăt chiar și atunci când, na, ce să zic, n-ai suferit decât de poftică. Un botoșanar s-a urcat într-un copac pentru a culege câteva nuci, însă a căzut de la înălțime și pe lângă traumatisme a fost și atacat de doi câini, cel puțin la fel de pofticios ca el, pentru că și el a poftit la fructe, nu? Că așa le spune la botoșani, la nuci. Ba mai mult, pe drum a lovit și o creangă, pe drum înspre pământ, vreau să spun, și toți prietenii și admiratorii au spus de acum spărgătorul de nuci, bravo! Nu în ultimul rând, la aceeași rubrică
3: Stupizi, dar buni.
0: Așa, treperul Ian, control judiciar pentru 60 de zile după ce a fost filmat urinând pe scena de la arenele romane. Și normal ne întrebăm pe bună dreptate, oare se pune ca recidivă dacă îl prind că trece pe galben? Un nou studiu arată că țările cu un număr mai mare de pisici raportează niveluri mai ridicate de fericire. Practic, banii n-aduc fericirea decât dacă îți cumperi pisici cu ei. Felicitări! Și cum cum zicea și colegul nostru Dragoș Olteanu, care e foarte atent la sărbători, ne-a spus că în 1934, anul meu preferat, se năștea James Sugar Boy Crawford, compozitorul unei piese care se numea Giacomo, care a devenit apoi piesa de consistență de la Morning Glory, care se numește Aiko Aiko.
1: Aiko dăm și noi.
0: Aiko, Aiko facem și pasta, nu? Cum, da. Cum se spune pe la noi. Deci,
3: piesa de consistență.
0: Și atunci o ascultăm în interpretarea de neuitata formație vocal-instrumentale de Dixie Cups. Cups. Hai că o știți. Dar o să vă cânt în cap toată ziua.

0: Morning Glory, Morning Glory, coloneii și maiorii.
1: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
6: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
8: Frică.
9: Uimire.
10: Recunoștință. Iubire.
7: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
11: Lidl. Știi că merită.
0: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin. Morning Glory, Morning Glory. Vin poștași, aduc scrisorii.

0: Dumnezeu ne ține pe toți.
1: Doamne ajută.
2: Morning Glory, Morning Glory. Iar nu bate tricolorii.
3: Bonjurică, hai că de bine de rău a luat-o, în sfârșit avem o săptămână nouă. Nu știu, sper că ați petrecut bine, a fost frumos. V-ați plimbat, ați făcut de toate. Și noi la fel. Și mi se pare că totuși, în ciuda dezorganizării din țară, totuși vremea a ținut cu noi, nu? 21-22. Bun, vă spunem bună dimineața. Normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Și încercăm să ținem sus munca bună. În afară de faptul că vremea astăzi iarăși stă să plouă. Baziaș, Moldova nouă, 0729001122. Avem târg de Crăciun la Sibiu, care se deschide pe 13 noiembrie și pe 13 noiembrie și cel de la Craiova. La Viena, fosta noastră capitală, adică, mă rog, capitala noastră oficială, când mă refer acum la clujeni, 6 noiembrie se deschide târgul, și la București pe 27 noiembrie. Vorbim totuși de controlul ăsta făcut la Ministerul Mediului, de Ministerul Mediului, Administrația Națională de Meteorologie, unde s-a folosit un card, unul dintre cele 5 ale instituției, pentru parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțări cu franjuri, asta mi s-a părut găguț, și chiar un sutien de lux care costă peste 1000 de lei, alege pe cine vrei. Românii sunt foarte interesați ce mărime avea sutienul. E un alt fel de cenușăreasă, da, pe care oamenii, da, un alt fel de joc pe care noi, așa, prințișorii dintre noi, vor să-l practice.
4: Cupa, da. De ce ați cheltuit, doamnă?
3: Da, da, da, da. Acum, cum să zic, practic pe alocuri a fost folosit, nu?
5: Cardul?
3: Da,
5: da, da, da, da, da.
3: Deci, în concluzie, suntem mulțumiți de, uite, cu... Nu înțeleg rima asta, bun. Vremea iară stă să plouă, mănânc o bestie de cărnat tăiat în două.
4: Bun!
5: Cu brânză, și, cărnatul. Păi fii atent, ce... uite-te încolo cum plouă.
4: Nori
5: acolo,
4: negri.
5: Acolo se revarsă norii. Oh, vezi?
4: No. Cred că abia asta e norul Morning Glory.
3: Da, să iasă câinele mai repede, să scăpăm de...
4: Luați-vă umbreluțele, nu uitați, eu m-am întors din drum.
3: Da, da, da. Bun, avem, am înțeles că avem nivel de fericire dacă avem pisici.
5: Da.
3: Multe.
4: Da, uite, am Mihai de-asta e cel mai fericit.
3: Petrecere la Sacramento, Silicon Valley, 9000 de oameni, suflete de români, practic români în suflet, pentru că restul care nu sunt români în suflet se numesc persoane, au petrecut și au mâncat produse tradiționale românești.
4: Cu frații americani.
3: Și să nu uităm totuși că acum 6 ani, după pandemie, adică sau în plină pandemie, apăreau noi forme de minte plines. Și la rubrica anumită, nu-i așa, nu mai se face cum se făcea, discutăm despre chestiile astea.
2: Nu mai se fac cum se făcea.
3: Băi, în cazul în care vă întrebați cum reușeau oamenii să demonstreze că sunt și nebuni și tâmpiți în același timp, ei bine, iată, avem această soluție de la prietenii noștri. Îmbrățișarea vacilor. Îmbrățișarea vacilor. Cu 6 ani, oamenii descoperiseră că îmbrățișarea vacilor este foarte importantă. Gestul începe să fie practicat de tot mai mulți oameni la nivel global și e o practică de vindecare a stresului, inventată de olandezi, care promite foarte multe beneficii asupra sănătății mentale. N-am avut plăcerea. Temperatura cald, deci trebuie să fie în viață vaca, asta e foarte important. Păi da, zice, temperatura caldă a corpului vacii, sau mă rog, adică recent sacrificată, sau cum, da. Bătăile lente ale inimii și dimensiunea animalului pot face ca îmbrățișarea oferită să fie o experiență incredibil de liniștitoare. Mângâiatul animalelor pe spate, proptitul pe ele, sau chiar să te lași lins de ele, fac parte tot din terapie, iar alintul poate fi plăcut și pentru vite. Totul se bazează pe un studiu din 2007, dintr-o revistă pe care prea puțini români au citit-o, Applied Animal Behavior Science, care spune că vacile se relaxează profund atunci când sunt masate în anumite zone ale gâtului și ale spatelui. Practic, și noi suntem niște vaci care se relaxează profund dacă ne mângâiem pe spate și pe gât. Fermele din Rotterdam, Elveția sau chiar Statele Unite oferă sesiuni de îmbrățișare a vacilor și promovează proprietățile activității care induc bucuria și elimină stresul. Acum, na, sfatul nostru este îmbrățișează o vacă și dacă îți face cu ochiul, e treaba ta să decizi.
2: Morning Glory, Morning Glory, sărbătoarea sărbătorii.

0: lumea pe județ. Masa Vrajava. Pe ei, pe mama lor. Pensionare cu fata la prete. Bună dimineața. Și abia așteptăm să vă spunem la revedere. Efectiv, știi cum e. This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: Viața bate câmpii.
6: Domnule președinte,
7: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
8: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
9: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
13: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Preșful?
6: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: No more commercials. Until next time. Rock FM.
16: Morning glory, morning glory. Sunt albaștri ochișorii.

0: Morning Glory, Morning Glory, Miorița și păstorii.
1: Vremea iarăși stă să plouă. Vă amintiți de grupul Vouă? Grupul Vouă cred că avea spectacol la Ploiești sau ceva.
2: O să trăiești?
1: Da.
3: Da?
1: Da. Vremea iarăși stă să plouă, pictăm coaja de pe ouă. Și ce să vezi? E lună nouă. Nu, nu cred. Nu cred. E...
2: Fac salariul pe din două.
1: Da. Palmelor, palme și vouă. Și dacă o speli, e ca și nouă. Și macac transpirat pe ouă.
3: Luna nouă a fost acum, sâmbătă.
1: Da,
3: da.
2: În ce este întrebarea?
1: A fost... A, luna nouă, da, da, scuze-mă, da, da, foarte frumoasă chiar. Bun, deci cam asta este prognoza pentru astăzi. Hai să ne ocupăm serios de ce se întâmplă cu românii.
0: Orientări și tendințe.
1: 4 din 10 angajați români spun că munca le afectează sănătatea mentală, ceea ce e valabil și pentru Morning Glory. Suntem 5 și 4 dintre noi se plâng în continuu. Iar printre principalele probleme reclamate se numără lipsa recompenselor, comunicarea proastă și abuzurile la locul de muncă. Studiul citat de Digi24 arată că unul din 10 angajați spune că a fost abuzat verbal la serviciu, în timp ce mai mult de jumătate preferă să tacă atunci când au probleme cu șefii sau colegii, de teamă să nu aibă de suferit. Pentru mulți, stresul nu se termină odată cu programul de lucru. Oamenii continuă să-și facă bine treaba, dar devin mai puțin dispuși să vină cu idei, să se ofere voluntari sau să facă acel pas în plus, ceea ce remarc și eu în mica, dar ambițioasa noastră echipă. Pe vremuri ambițioasă. Acum, munca ne afectează în primul rând viața, ne-o dă peste cap și ne-o face harcea-parcea, iar serviciul este primul dușman al timpului liber. Și atunci dăm drumul la această întrebare, cum se completează propoziția, sunt atât de stresat încât 0729001122. Noi avem răspunsul pentru că ne-am interesat. Suntem atât de stresați încât roadem și unghiile altora. Sau suntem atât de stresați încât ne-a albit și părul din grădină. Și suntem atât de stresați încât avem mai multe ticuri decât un ceas. Și suntem atât de stresați încât până și ridurile noastre au cearcăne.
0: Morning Glory, Morning Glory. Adă cheia în cuietorii.
1: A scos o piesă nouă formația Queen, care după mine aduce foarte, foarte tare, cu altă piesă de-a lor, preferata mea de altfel. Nu știu dacă o știi, Mihai. Stai puțin. Trebuie să o găsesc, că n-am mai ascultat-o de mult. Uite, cu asta seamănă. Nu?
3: Da,
1: da, da, da, da, da, da. Băi, am văzut, am auzit la reclame aici la Rock FM, ceva că se lansează un concert remasterizat și așa mai departe din Budapesta.
3: Da.
1: Deci cu această ocazie mi-am dat două palme imaginare, pentru că mi-am dat seama că la Budapesta a cântat formația vocal-instrumentală Queen.
3: Regina,
1: și mai mult Mihai a zis că el cunoaște niște oameni care chiar au văzut concertul, ceea ce e și mai enervant, nu?
3: Foarte enervant.
1: Da,
3: au ajuns așa din întâmplare acolo.
1: Ah! Cum am ajuns la YouTube.
3: Exact, da, da, da, cam așa ceva.
1: Și nu numai că am ajuns o dată, dar am ajuns de două ori. Că am fost un concert și da, am găsit la niște rezidenți niște bilete.
3: Da.
1: Erau unii care stăteau pe lângă stadion și le-au dat ăștia bilete și le vindeau.
3: Și persoana care a fost la concertul Queen a zis, da, atunci n-am apreciat cine știe ce.
1: Da, e, da. Da. Ei, uite că acum ai de la ce să te gândești,
3: da,
1: cum ar veni. Dar, băi, hai să ascultăm o piesă nouă de la Queen, care seamănă puțin cu asta, dar e mult mai mișto.
3: Te rog.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
4: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte,
6: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
7: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râzi de ce exiști!
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Rock FM e peste tot.
12: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
11: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
13: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
14: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
18: Rock FM.
19: Morning glory, morning glory. Sunt albaștri ochișorii.

0: dimineața, aproape s-a făcut ora 9. Alina Ana este aici și vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața! Noi acuzații privind cheltuielile ANM, Corpul de Control a descoperit că instituția ar fi atribuit direct contracte de milioane de lei unor firme fără licitație. Acuzația vine după ce ministra mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit că ANM a cumpărat în ultimii 4 ani haine de firme și alte produse de lux din bani publici.
2: În 2025, de exemplu, Corpul de Control a descoperit că aproape 120.000 de lei au fost dați pentru parfum, 85.000 de lei pentru articole vestimentare, unele chiar de la branduri de lux. Au fost achiziționate produse cosmetice care au depășit valoarea de 11.000 de lei. Cer public. Demisia conducerii ANM.
1: Diana Buzoianu. Apel la vaccinarea gripală. Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru serul gripal înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Are detalii Cristin Bucur.
3: Președinta SNMF, doctorița Dina Mergeani, spune că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. Gripa nu este o simplă răceală, poate duce la pneumonie, spitalizare și chiar deces, mai ales la persoanele vulnerabile, cum ar fi copiii, vârstnicii și bolnavii cronic. Vaccinurile sunt acum în farmacii, iar medicii de familie pregătiți să recomande fiecărui pacient opțiunea potrivită, anunță Mergeani. În sezonul actual, doar 7% dintre românii s-au vaccinat antigripal, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de OMS.
1: Cristin Bucur. Activitate intensă a polițiștilor în școli între 2 și 8 octombrie. Au fost aproape 2400 de acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis Ager Press, s-a discutat despre prevenirea violenței, conștientizarea riscurilor consumului și traficului de droguri. Victoria celor de la Farul seara trecută cu Petrolul. Constanțenii s-au impus cu 3-1 și sunt acum pe locul 6 în Liga 1. Tot ieri, campioana sezonului trecut, Universitatea Craiova, a învins-o pe Cixereda, scor 1-0. Oltenii au urcat pe 2 în clasament. Etapa a 11-a se încheie în această seară. De la ora 18, FC Argeș primește vizita celor de la CFR Cluj. Mai târziu, de la 21, Universitatea Cluj are meci cu Rapid. Astăzi averse, mai ales în sudul, estul și centrul țării. Temperaturi maxime între 3 și 23 de grade. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii.
1: Și efectiv, uite cum au trecut deja 5 minute peste ora 9 și un minut. Dar mă rog, noi nu ne lăsăm, vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Gata, a venit toamna, nu și-a intrat chiar pe deplin în drepturi, cum se spune la radio și cum spun persoanele îngrijite, dar dacă vreți să vorbiți un pic despre cât de cald a fost, încercați și voi să nu mai fiți țărani și folosiți expresia vară indiană. Ce vară indiană lungă am trăit la acest superb început de octombrie. Bă, aproape jumătate de octombrie vremea a ținut cu noi, 21-22, și zic că n-ar trebui să strâmbăm din nas. Dar până una alta însă avem probleme în țară și dacă n-ar fi problemele, mă rog, nu știu ce ne-am face, pentru că suntem și obișnuiți să trăim în stres. De-aia o să și vorbim despre stres, dar până una alta, hai să vedem ce au mai făcut politicienii noștri, ce alte fapte glorioase pentru cetățeni s-au gândit ei să pună la cale.
0: Orientări și tendințe.
1: Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii de o persoană aleasă de ele. Proiectul ajunge la votul decisiv în Parlament și asta, evident, ca să fie clar că nimeni nu mai are încredere în sistemul de sănătate. Totuși, am propune un amendament care să le interzică bărbaților să ia parte la așa ceva. Naște o femeie, totuși, oamenii n-au timp să se ocupe de bărbați și nați și cu ochii dați peste cap, cum na, s-a mai văzut, plus că unii află la fața locului că au gemeni, alții că au trigemeni și așa mai departe. Acum, e important să fie însoțiți la rândul lor și bărbații care aleg să asiste, tocmai ca să-i țină cineva când se prăbușesc, iar la cum e sistemul medical din România, zicem noi, la orice fel de consultație, ar trebui să ai voie să aduci și un martor.
0: Orientări și tendințe.
1: Da, da, da, da. Bun, acum suntem atât de stresați încât pulsul bate ritmuri orientale. Sunt atât de stresat încât închid ochii când trec pe lângă o benzinărie. Și sunt atât de stresat încât am nevoie de un făraș să mă adun. 0729 001122. Practic, suntem atât de stresați încât dacă ne sună telefonul ne cerem direct scuze.
2: Da.
1: E important. Deci, în concluzie, suntem atât de stresați încât ne dăm seama că anxietatea e ca părul facial. Începe să crească imediat ce te lovește pubertatea. Nu știu dacă...
2: Da, da. Deși n-am mai văzut așa mai rar.
1: Da, da, da. Și că sunt atât de stresat și transpir atât de mult încât tricoul meu a dezvoltat branhii, ne scrie un ascultator.
3: Și urme.
1: Da, da, da, și tot de la transpirație s-au inundat vecinii de desubt.
3: Ok.
1: Da. Sunt atât de stresat încât fierb în suc propriu și cred că nu am pus destulă sare, a spus unchiul Mirel. Da. Sunt atât de stresat încât mestec plasturi cu nicotină și mi-a lipit guma pe umăr. Și sunt atât de stresat încât se dau pereții cu capul de mine.
3: Cine v-a stresat aici?
1: Spune stresul, nu? Asta ar trebui să fie. Bun, sunt atât de stresat încât transpir cafea și sunt atât de stresat încât tensiometrul meu oftează atunci când îl folosesc. Și... sunt atât de stresat încât după ce merg la psiholog, psihologul meu simte nevoia să meargă la psiholog.
2: E chiar recomandat?
1: Da. Și sunt atât de stresat încât mi-am trezit eu ceasul azi dimineață. Vă așteptăm la 0729001122 cu continuare la propoziția. Sunt atât de stresat încât sunt atât de stresat încât nu mai plimb eu câinele, mă plimbă el pe mine.
0: Don't carry me with a little sugar. Wake up and rock, Mancațiaș.
1: Și asta mi-a plăcut foarte mult, ni se potrivește. Suntem atât de stresați încât stăm toată ziua și spargem pungile de sub ochi.

0: Morning Glory. Și portocalele roșii sunt portocalii.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
4: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
3: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: The break's over. Ready to rock? Tune it up.
0: Morning Glory, Morning Glory. Allez faire dodo, allez faire pipi.

0: Morning Glory, Morning Glory, dinți, măsele, scobitorii.
1: Stăteam așa și suntem stresați și suntem din ce în ce mai stresați, evident, dar mai ales dacă citim ce face Donald Trump, care i-a zis lui Zelenski să lase pe altul locul lui și să nu mai atace Rusia, că Rusia îi dă lui motorină, deși nu are voie să ia motorină de la ruși. Dar, în fine, hai să nu ne enervăm. Sunt atât de stresată și de obosită, ne scrie Luiza, încât zilele trecute am confundat o șosetă gri abandonată în baie cu un șoarece și am făcut un pic pe mine de frică. Dar ce bine vezi, dragă Luiza, că erai în baie, nu?
2: Adică, da, nu în dormitor.
1: Ce, ce e mult mai bine așa.
0: Morning Glory, Morning Glory, sărbătoarea sărbătorii.
1: Așa, sunt atât de stresat... Bună intenția, dar nu se poate da pe post. Sunt atât de stresată încât anticearcă-nul meu a sunat la 112.
2: Bun.
1: Sunt atât de stresat încât
2: dimineața am ieșit la plimbare doar cu Lesa, fără câine.
1: Și atât de stresat încât am pus Pampers-ul copilului peste ștrampi. Bun, sunt atât de stresat încât 0729 00 1122, încât îmi tai unghiile de două ori pe zi. Asta merge, dacă nu ți le tai, ți le rozi. Și sunt atât de stresat încât, uite, băi, jandarmii au fost atât de stresați încât pur și simplu abia acum au început să-și mai revină, pentru că niciunul dintre jandarmii vizați de dosarul privind violențele de la protestul desfășurat în Piața Victoriei în 10 august 2018, fie el șef sau subaltern, nu mai poate răspunde penal din cauza prescripției. E o veste de la jurnaliștii Recorder, într-o investigație, pur și simplu, uite, vezi, le-a tăiat gazele, în sfârșit pot respira normal. Acum, hai să vedem ce alte probleme mai sunt și aș începe totuși cu ce, cu orientări și tendinți, nu? Cred eu.
0: Orientări și tendinți.
1: Bun. Avem un nou fake news despre înrolarea în armată care se derulează în spațiul public și e vorba despre încorporarea unui tânăr născut după anul 2000. Ministerul Apărării a dezmințit informația, a transmis că nu are loc nicio încorporare a tinerilor. Păi normal, cine ne apără? Ăștia umblă dezmățați pe stradă, nici nu mai știi care e băiat, care e fată și dușmanul stă la pândă. Normal, unchiul Mirel a zis, pe dacă și aia e armată, dar, bineînțeles, nici știrea nu e adevărată, dar nici armata aia nu e chiar adevărată.
0: Orientări și tendinți.
1: TikTok e anchetată de Comisia Europeană după alegerile din România și riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală. Bun, acum să vedem cât de lung este acest drum de la anchetată la amendată. Mă rog, o să ia niște timp, dar dacă avem un pic de răbdărică, va fi bine. Apoi, România riscă să primească mai puțin bani europeni în următorii 7 ani, adică ar fi efectul noii propuneri pentru bugetul european 2028-2034, prezentate recent de președinția irlandeză a Consiliului UE, care propune reducerea cu 8% a bugetului multianual pentru perioada 2028-2034, adică noi să fim sănătoși până atunci. Altfel, vestea bună e că pe la Consiliul UE există foarte mulți optimiști care cred că Uniunea Europeană va rezista până în 2034. Deci, practic, ce au zis baronii locali, neplăcut, mai puțin bani de sifonat.
0: Orientări și tendinți.
1: Pardon. Va instrui parlamentarii români în inteligență artificială. Adică, probabil că se apucă să le facă implant de creier, cred eu, că altfel nu se explică și nici n-are sens această știre. Pentru că, în ce privește inteligența naturală, suntem deja lămuriți. Deci, prost să fii AI să ai, nu? Sau prost să fii noroc să AI, cum ar veni. E ecuza, bineînțeles. Dar hai totuși să vedem dacă există sau nu vreun sens în meciul declarațiilor de astăzi, pentru că astăzi avem o luptă foarte, foarte dură.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Deci, în concluzie, meciul declarațiilor astăzi îi aduce față în față pe Marian Vanghelie și Andreea Paul. Marian Vanghelie a spus la toți, ne plac Elena. Iar Andreea Paul a spus cititorii revistei Tabu cu siguranță că așteaptă să o vadă pe doamna Udrea în diversele sale poziții. Noi vă dorim vot ușor, vot plăcut. Încercați să alegeți care este preferatul vostru pe pagina noastră de Facebook, pe Instagram și așa mai departe. Felicitări celor implicați.
3: Și în ultimul rând, unitatea noastră vă urează poftă bună.
1: Da. Și în ultimul rând, unitatea noastră vrea să vă ureze multă atenție la vreme, pentru că toamna își reintră pe deplin în drepturi, dar nu încă, pentru că vremea astăzi stă să plouă, mi-am pus cizmele amândouă. Dar vremea astăzi iarăși stă să plouă, mă rog, asta ar fi șmecheria. Dar până una alta însă, suntem atât de stresați încât ar trebui să vedem ce se poate spune. De exemplu, mi-am trezit eu ceasul azi dimineață. Sunt atât de stresat încât mă sperie dopul de șampanie și când e sticla goală.
3: Da.
1: Și sunt atât de stresat încât nu pot să dorm nici la birou. Atenție.
2: Dacă mai lucrează și în sectorul public, e grav.
1: Da.
4: Da, da.
1: Și sunt atât de stresat încât îmi amintesc, îmi pot aminti și lucruri care nu s-au întâmplat niciodată și mai ales sunt atât de stresat încât bat covorul pe ambele părți.
0: Morning Glory, Morning Glory. Posedați sunt posesorii.
3: Păi nu așa se făcea? Că puteai pe ambele părți.
1: Păi de ce?
3: Lasă că știe el.
1: Ah. Sunt atât de stresat încât încerc să îndrept banane ca să mă liniștesc.

0: Morning Glory cu Exarhu.
1: Morning Glory, Morning Glory.
0: Nino, Nino.
1: Să cânte cantautori.
0: Asta ne mai lipsea. Bună dimineața, suflet drag. Vino, apărate.
2: Până una alta însă, hai să încercăm totuși să vedem ce s-a mai întâmplat la școala ajutătoare de presă până când vine iarăși săptămâna nouă peste noi. Vine și toamna peste noi, 21-22, începe să plouă, dar pe alocuri.
3: Pe alocuri mâine încă. Să nu plouă aici.
2: Da. Unde?
3: Aici, în București, sau cel puțin aici, la noi, în zona...
2: De ce?
3: Am și eu fotbalul ăla cu băieții.
2: Dar voi ce sunteți, mă, din ciocolată? Ce aveți?
3: Păi nu, adică să nu plouă torențial.
2: Dacă tricolorii noștri joacă
3: când, dacă și aia joacă,
2: când e atât de ud afară.
3: Dacă și aia joacă.
2: Păi joacă, da.
4: Fie vreme bună, fie vreme rea.
2: Hai să nu ne mai aducem aminte că iar ne enervăm. Deci, în concluzie, școala ajutătoare de presă. Păi azi avem o poveste extraordinară din... din presa ieșeană, Mihai?
3: Da.
2: Da?
3: Yes, yes.
2: Avem?
3: Avem? Avem, uite.
2: Bun, e un text mai lung, dar merită parcurs. Hai să vedem încă o dată școala ajutătoare de presă.
1: Școala ajutătoare de presă.
2: Un ieșean la un pas să intre în pușcărie după ce a ascultat de comanda soției. Nu uita să iei și pâine. Mesajul soției, nu uita să iei și pâine, l-a adus pe un ieșean până în pragul pușcăriei. A scăpat la mustață. Procurorii mulțumindu-se să încheie cu el un acord de recunoaștere a vinovăției. Acesta s-a tradus în 3 ani de închisoare cu suspendarea executării. În dimineața de 30 aprilie, Ioan Petrea s-a deplasat cu mașina până la o fermă din Lățcani, unde a lucrat la împrejmuirea unui teren cu gard electric. Pe parcursul zilei, bărbatul a băut 4 beri. Nu și-a făcut griji, întrucât pentru a se întoarce acasă urma să treacă peste un tăpșan, fără a intra pe vreun drum public. Doar că în cursul zilei, soția l-a sunat și a cerut să cumpere pâine la întoarcere. În jurul orei 20:40, când terminase lucruri, Petra s-a urcat la volan, pornind către un magazin mixt, situat la aproximativ 600 de metri de fermă. Acolo el a mai băut 2 beri. A mai cumpărat 2 pâini, și încă 2 beri pentru a le bea acasă. Apoi a plecat. A făcut însă greșeala să se îndrepte spre casă pe drumul public DJ-248B. Dacă s-ar fi întors la fermă, ar fi putut apoi să o taie spre casă peste terenul agricol. Abia ce plecase de la magazin și a observat în spatele său un autoturism al poliției. L-a lăsat să-l depășească, după care a oprit pe marginea drumului și a stins farurile, așteptând ca autospeciala poliției să se îndepărteze. Nu a așteptat însă destul, ci a pornit din nou la drum cu farurile stinse. Un minut mai târziu, era tras pe dreapta de polițiști. La testarea cu aparatul Dräger a rezultat o concentrație alcoolului în aer, așa, bun. Întors acasă, Petrea a băut cele 2 beri pe care le cumpărase anterior. Meditând la discuția cu polițistul, a tras concluzia că ar fi bine să aibă niște bani la el. Și-a sunat un cunoscut de la care a împrumutat 5.000 de lei, apoi și-a rugat fiul să-l ducă la secția 8 Poliției Rurale Lescani, unde a ajuns după miezul nopții. S-a dus direct la agentul care discutase și i-a băgat și 5.000 de lei în buzunar. Reacția polițistului nu a fost însă cea așteptată. I-a reproșat lui Petra că i-a dat banii, l-a întrebat ce e cu ei și de ce i-a dat, apoi a sesizat organele de urmărire penală. Inițial, Petra a negat că i-ar fi dat vreun ban. L-a întrebat chiar pe polițist dacă există vreo dovadă că el i-ar fi introdus steancul de bancnote în buzunar. Fapta lui Petra se va solda astfel doar cu interdicția de a mai urca la volan timp de 3 ani. Asta ca să nu mai beți bere, încă o dată. Uite ce tâmpenii faceți! Și tot la școala ajutătoare de presă, prințesa Bianca, prințesa, bineînțeles, pedepsită de producătorii de la Insula Iubirii, au filmat-o în timp ce se scărpina la testimonial și au făcut imaginile publice. Bineînțeles, na, cu toții am trecut prin asta, sau aproape cu toții, se mai întâmplă să te mai mănânce testimonialul. Așa că Bianca a pus în prințesă.
1: Ajutătoare de presă.
2: Și mai avem încă una. Executor judecătoresc prins beat turtă la volan de 2 ori în aceea zi. Deci că este Gianina Corondan. Nu? mulți o confundă cu Ana Morodan, dar greșesc mult. Polițiștii au luat permisul, dar nu și cheful de condus. Recunoaștem, ne era dor de expresia beat turtă, nu? Cum ar fi să poată poliția să suspende și cheful de condus? Da? Și bineînțeles, Morning Glory le atrage atenția cititorilor că l-au prins a doua oară tocmai pentru că n-au putut să-i suspende cheful de condus.
1: Școala ajutătoare de presă.
2: Acum suntem atât de stresați încât continuăm emisiunea de teamă să nu, știi, să nu se termine brusc, că vine muntele peste noi 21-22, dacă mai putem să meargă.
3: Da, vine și ne povestește cum a fost la maraton. Băi, când vine muntele, eu aș propune să-i punem
2: maraton. Da. Hai să așteptăm să vină. Totuși sunt atât de stresat încât am ajuns să beau pe banii mei, ceea ce, da, e o dovadă că stres. Dar dacă ai și o CD, se numește aia, da, când ești foarte atent la...
4: Compulsiv, da? Așa, da.
2: Așa? Sunt atât de stresat încât separ salata băf înainte să o mănânc.
3: Asta dacă ești și
2: morcov, țelină, cartofior,
4: cărniță,
2: mazăre, nu în ultimul rând castravecior, da, și nu în ultimul rând gogoșar murat.
3: Da. Carne de garofi.
2: Da, și maioneza deoparte.
3: Da, și pe aia o tai.
2: Da, da, da, da. Sunt atât de stresat încât mănânc ciorba cu furculița, ca să-mi ajungă.
1: Ca să mă sapi. Morning Glory, Morning Glory. Pudra îți blochează porii.
2: Cineva ne spune să-i punem lui Muntele o panglică, să o rupă cu pieptul când intră în studio. Să simtă și el că a câștigat săracul.
4: Așa ar fi frumos.
1: Morning Glory, Morning Glory, cocării și spaniolii.
2: Știți că nu știu ce am făcut, am greșit un pic.
3: Rupe panglica cu burtica, că e mai jos un pic.
2: Da.
3: Dar nu cu pieptul.
4: Panglica.
3: Panglica.
2: Păi nu, la el pieptul a devenit... Burtica.
3: A găsit ciorbă de piept la el.

0: poliția aici și bam, a intrat peste noi 21-22, bineînțeles, colegul nostru Ciprian Muntele. Felicitări, Ciprian, în Uralele.
1: Cât ai fost?
0: Pamblică.
2: Am fost exact cât am estimat la început.
0: Așa,
2: cu un minut mai puțin. Am spus 2 ore jumate, dar m-am antrenat pentru
0: la semi, două ore jumate,
1: la semi.
2: La semi maraton.
1: Ah, credeam că la maraton.
0: Și da. Care decența aici? Unde?
2: La 2 ore.
0: 2 ore?
2: Da. O oră 45, 2 ore, cam asta e. Dar având în vedere că m-am antrenat mai puțin de 2 luni, sunt ok.
0: Da.
3: Haideți la ghețată.
2: Da. Știam că o să am bateriile funcționale până pe la kilometru 16, exact, da. Așa s-a întâmplat, iar după kilometru 16,
1: ai zis, Doamne ajută.
2: Și da, există un Dumnezeu al ochelariștilor cu burtă care m-a ținut, m-a împins așa, da, greu,
0: da?
2: Greu, da.
1: Nu te-a ajutat numărul, nu?
2: Nu prea, mai tare m-a apăsat.
1: Au fost așteptări mari?
2: Da, da, da, da. Numărul 4.
4: A pus presiune.
2: Și strigau oamenii de fără. Iau-te-l pe ăsta cu 4 și îți dai seama, eram printre ăștia cu...
0: Da, da.
2: Volănași așa. La...
0: Și câți participanți au fost la cursa asta de demi-semi-maraton? Mai mulți,
2: mii,
0: cred.
2: Mii, bă.
0: Da? Da?
2: Mii, bă.
0: Da?
2: Da, da, da, da. Sunt, am înțeles, 13.500, dacă am reținut, sau cel puțin anul trecut așa a fost, anul ăsta cred că e la fel, dar e limită fixă, deși doritori sunt mult mai mulți, mers pe 15.000.
0: Bă, da, mie mi se pare drăguț că totuși, adică am văzut oameni de toate condițiile, și mai grăsuți, și mai slăbuți, și mai antrenați, și mai puțin antrenați, dar chiar dacă e enervant că nu poți să treci strada cu căruciorul, decât când trec ăștia ca tine. Nu,
2: da.
0: Când trec ăștia
2: da,
0: ca tine.
2: Da, da, da, da.
0: Trec rușinea, practic. Da. Da. Mă rog, e parada rușinii.
2: Da, partea nasoală e că...
0: Aleargă pe margine, știi? Ca...
2: Da. Da. Da. Am uitat un lucru foarte important. Dovadă că au trecut niște ani de când alergam în mod constant și am uitat esențialul. Hmm. După cursă și acum încă mă dor și mă ustură sfârcurile. E un efect
0: de la ce? Sfârcurile
2: de la e un

0: Și mi-a plăcut la maraton a fost să observ că exact ca la bazinul de not există un spațiu undeva pe dreapta unde alargă ăștia mai încet. Unde de obicei la bazin sunt domn și doamne în vârstă, moși și babe, pentru prieteni, care mai mult plutesc, adică înoată așa cu picioarele în jos, știi?
1: Da.
0: Genul ăla, da. Adică te rogi la Dumnezeu să rămâne.
1: Da.
0: Cam acolo. Acolo erai tu? Da, adică ăștia care înoată mai încet sunt mai...
1: Da, m-am dat.
0: Înoată pe piste, vreau să spun.
1: Da. Stânga, pe dreapta.
0: Băi, eu mă bucur că totuși ai scos un timp bun, nu ne-ai făcut de râs aici. Să nu uităm de... mă rog, ce alte lucruri se mai întâmplă pe lume. Nu știu dacă ai auzit de candidatul ăla la alegerile locale în Peru, pe care îl cheamă Hitler Mussolini. Și a fost știrea, în afară de maraton, în afară de faptul că Ciprian a concurat pe locul unui kenian. Da, vezi ce înseamnă să n-ai leopard la îndemână?
1: Da.
0: Că terminai altfel cursa dacă te alerga leopardul.
2: Kenian Anderson.
0: Da. Kenian Trepperul. Dar da, mă. Și că da, aproape a câștigat. A câștigat în fața lui Dalai Gandhi. Am înțeles că a fost contra candidatul lui și a mai fost Stalin Zedong. Încă unul. Mă rog, mai putem să facem, adică să vă mai dăm din astea, dar Saddam Kim Jong-il, da? Au mai fost câțiva candidați. Băi, cred că putem să încheiem emisiunea, avem și muntele, avem și o piesă să ne luăm la revedere de la voi și de la toamna asta frumoasă.
1: Generația care, Millennium.
0: Care încă o dată încercăm să vă facem să vorbiți totuși civilizați. Ce a spus?
2: Mai zi o dată.
1: Generația Millennium.
0: Millennium.
2: Măi.
3: Oh.
2: Da. Bravo, Ciprian. Bravo.
0: Da. Bun, deci joc șotron, maraton, am creon, da? Dar ziceam să ne luăm la revedere. Nu mai știu, mai am vrut să mă mai spun ceva. Da, să nu mai spuneți ca ultimii oameni că a fost cald afară. A fost vară indiană, băi, țăranilor.
1: Bună.
2: Da.
1: Vară târzie, nu e vară târzie.
0: Nu e vară târzie, este vară indiană, băi. Vară târzie, vară târzie. E septembrie, nici de cum octombrie. În octombrie e doar vara indiană. A fost frumos. A fost o vară indiană foarte reușită.
1: Cam cum e vacanța lui Morning Glory.
0: Adică cum am făcut noi. Așa faci vara indiană. Bun, v-am pupat dulce pe ceacre, vă spunem
4: la revedere!
0: Abia așteptăm să vă spunem bună dimineața! Mulțumim, felicitări Ciprian Muntele și tuturor celor care au participat la maratonul București. Să trăiești! Ocazie cu care oricum s-a și încheiat chestia asta cu străzile deschise. Nu? Cum s-a numit?
3: Străzi deschise.
0: Nu. Străzi deschise, București, promenadă urbană. Abia așteptăm să nu mai mergem la promenadă, să nu mergem la promenadă nici la anul. Sănătate, numai bine. Vă lăsăm cu muntele, cu boariu, cu frubaru și diseară cu folchiștii cărora le mulțumim. V-am pupat dulce pe ceacre și vă lăsăm și cu o piesă de consistență de la formația Stereophonics. Indian Summer se numește, coincidență nu cred, dar n-ai cum să te ferești.
5: Morning Glory, Morning Glory, v-a pupat realizatorii.
6: Morning Glory on Rock FM. Primul pătară, Abdolie.

0: de proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcov din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
7: Recunoștință.
8: Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
0: Lidl, știi că merită!
9: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandminds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
13: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
14: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
13: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
16: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
17: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 10 și 5 minute, Alina ne prezintă știrile.
1: Bun găsit, cod galben de ploi și vânt în jumătatea de sud-est a țării. Atenționarea intră în vigoare la această oră și va expira mâine tot la 10. Directoarea ANM, Elena Mateescu, la Digi24, despre zonele vizate.
2: Cea mai mare parte a Munteniei, partea de sud-est a Olteniei, dar și Carpații de Curbură, acolo unde cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat.
1: Elena Mateescu. Modernizarea rețelei de alimentare cu apă lasă iar bucureștenii fără apă rece de mâine până vineri. Afectați vor fi locuitorii sectoarelor 1, 2, 4 și 5, a anunțat APA Nova. Strada George Enescu, șoseaua Iancului, bulevardele Ferdinand I și Gara Obor, calea Șerban-Vodă și șoseaua Panduri sunt câteva dintre zonele în care se vor face intervenții. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

până că și cerul plânge când vede că s-a terminat. Ce frumos a fost orașul ieri. Da, și acum e frumos, depinde cum pui problema și mai ales depinde cât de mult ți-a plăcut Bacovia în adolescență. Dar da, chiar a fost un weekend superb. Așa de vară am să o numesc în continuare târzie, cu zeci de mii de oameni care au participat la Maratonul Internațional București, unde la numărătoarea de zeci de mii de oameni i-am pus evident și pe cei aflați pe margine. Pentru mine, cam ăsta este de fapt marele câștig al acestui eveniment. După 19 ediții, parcă lasă că a crescut numărul de alergători și a crescut consistent. De la 800, 900 cred că, sub 1000 de participanți au fost la prima ediție în urmă cu 19 ani, la 10, 15, 20 de mii de alergători acum. Dar dincolo de asta, cum ziceam, marele câștig e numărul celor veniți pe margine să-i susțină pe nefericiții care își sau ne-am dat sufletele pe acolo. Și cam asta e și ideea unui astfel de eveniment internațional în mijlocul orașului, în mijlocul unei capitale, cam cum se întâmplă în orașele normale la cap. E senzația asta așa de comunitate, sentimentul ăsta rar și atât de greu de înțeles în continuare, de apartenență. Pe scurt, promitem că mai facem și anul viitor. A început o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele sunt eu, până la ora 13. Rămânem împreună. Bună dimineața!

0: aș vrea să mai poposesc puțin asupra Maratonului Internațional București, cu accentul pe internațional. Pentru că primesc constant întrebarea asta de când m-am apucat eu de alergat acum vreo 15 ani. Dar de ce n-alergați, domnule, prin parc sau prin pădure, în loc să blocați bulevardele, să ne blocați nouă orașul nostru? E bine, pentru mine genul ăsta de comparație e la limita analfabetismului funcțional și mi-asum exact ce zic aici. Pentru că una e să organizezi un concurs de alergare și alta e să organizezi un maraton internațional într-o capitală sau într-un oraș mare. Un asemenea eveniment nu înseamnă doar 42 de kilometri și niște amețiți în colanți care aleargă să primească validare de la niște oameni aflați pe margine. Înseamnă, în general, mii de participanți, uneori zeci de mii de participanți, foarte mulți, din ce în ce mai mulți veniți din străinătate. Promovarea orașului înseamnă bani cheltuiți în hoteluri, în restaurante. Ăia nu o să vină niciodată să alerge în pădure la Băneasa. Niciodată. Vin 10 față de mii. Și cu cât competiția asta devine mai cunoscută, cu cât un astfel de maraton devine o carte de vizită la nivel internațional. Ideea de parc oricum e stupidă. Nu există parc care să poată gestiona competiții cu 10.000, cu 15.000, cu 20 de participanți. Asta e o glumă. Și da, sigur că putem avea concursuri și în pădure. Există deja. Dar astea sunt experiențe complet diferite. Sunt sporturi diferite. Una e să alergi în natură, pe pământ, alta e să traversezi un oraș întreg pe asfalt. Și nici nu trebuie, n-ar trebui să alegem între astea două, că putem să le avem pe amândouă. Și dacă tot ne deranjează că se închid bulevardele câteva ore pentru un maraton, poate ar trebui să ne întrebăm de ce ne deranjează atât de tare să cedăm puțin din oraș unor oameni care aleargă, în loc să-l cedăm noi zilnic cu orele mașinilor care stau pe loc. Dar da, știu că asta e o discuție la care șoferii nu prea se bagă, că e și greu de dus, pot să înțeleg.
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rentăcar exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Commercials out. Rock.

acum mergea un Wake Me Up in September Ends, ci că în 2026 s-a înregistrat a doua cea mai caldă lună septembrie din istoria măsurătorilor la nivel global. 16,27 grade Celsius, temperatura medie, potrivit serviciului Copernicus. Pentru Europa de Vest a fost cea mai caldă lună septembrie înregistrată vreodată, iar pentru Europa per ansamblu a fost cea de-a treia cea mai caldă. Deci ne batem în continuare la titlu pe toate fronturile, mai ales alea atmosferice. Și dacă mai e careva care n-a aflat ultimele vești de la ANM, dar nu alea, alelalte. Alea sunt despre ANM, astea-s de la ANM, se răcește deja. E destul de evident că lucrul ăsta tocmai se întâmplă. Vin ploile la munte, la altitudini de peste 1500 de metri, va fi Lapoviță, va chiar și ninsoare. Meteorologii anunță că vremea va deveni din ce în ce mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Măcar vreo 3 zile de aici înainte putem răsufla ușurați. Că în sfârșit a venit toamna în sensul ăsta.

0: uite cineva care a înțeles esența acestui episod meteorologic, mi-a lăsat mesaj. Da, episod meteorologic caracterizat mai ales prin ploi în partea asta de țară, adică Muntenia îi dau dreptate în totalitate, așteptările sunt foarte mari, speranțele sunt la cote nemai întâlnite, pentru că da, ploile de azi înseamnă ghebele din weekend. E, până când vor veni ghebele la piață în weekend, sper că o să vină. Hai să ne concentrăm totuși pe partea meteorologică cu mai multe detalii. La ora 11, Alina Anea va fi aici cu știrile Rock FM.
1: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ați televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
10: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
12: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
13: Freshful.
14: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: You heard the ads. Now

0: FM, ora 11, Alina ne-a prezintă știrile.
1: Bun găsit, premierul desemnat lucrează la o formulă de guvernare care să ofere României stabilitatea. Luca Niculescu la Radioul Public despre prioritățile pe care le are în vedere.
2: Avem nevoie de o rectificare bugetară, pentru că fără rectificare bugetară urgentă există riscuri de blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente, în activitatea primăriilor, mai ales acum că se apropie iarna. Există riscuri întârzierii unor plăți. Mai avem o urgență care este bugetul pe anul viitor, adică trebuie să avem un buget care să fie credibil, realist, adoptat până la sfârșitul acestui an și care să respecte angajamentele asumate de România.
1: Al patrulea premier desemnat continuă azi negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Capitala sub cod galben de ploi și vânt până mâine dimineață la ora 10. Potrivit ANM, se pot cumula cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

molecule care a recreat supa primordială din momentul Big Bang. Și rezultatele au fost neașteptate. Om care e pasionat de mâncare, asta este o supă pentru care eu recunosc așere neapărat rețeta. Dar suntem în ora a doua, Everybody's Changing Keen, ascultăm chiar acum a început ora a doua de Rockaholic. We rock the

0: Fjord a avut cel mai puternic debut în box office-ul nord-american. Titlul ăsta m-a făcut și bucuros, dar și foarte sceptic. Hai să vedem câtă dreptate există în acest titlu de tip Breaking News. Așadar, Fjord de Cristian Mungiu a registrat cel mai puternic debut la box office-ul nord-american cu încasări de 124.000 de dolari. Păi, în timp ce Other Mommy, un film de groază, a strâns 27 de milioane de dolari la debutul său în box office. Păi, de unde până unde? De când sutele de mii sunt mai mari decât milioanele? Stați așa, nu vă grăbiți cum am făcut și eu, pentru că există o explicație. Fjord a obținut într-adevăr 124.000 de dolari, dar din doar 4 săli de cinema din New York și Los Angeles. A avut o lansare limitată doar acolo, în timp ce filmul de groază a avut 27 de milioane, dar din peste 300 de cinematografe unde a fost lansat. Acum înțelegeți? Da, filmul horror a avut o medie de vreo 8.000 și ceva de dolari pe sală, în timp ce, era să zic film, da, este, da, filmul nostru, normal, că e cu haiei noștri. Filmul nostru a obținut 31.000 de dolari pentru sală. Cam asta ar fi explicația foarte simplă. Altfel, pe 24 octombrie va fi o proiecție specială în cadrul festivalului Le Film de Cannes, Bucarest, simultan în cinematografele participante din București și din țară. Am văzut că la București e anunțată și o proiecție de gală la Ateneul Român și pe 15 ianuarie, anul viitor, va fi premiera oficială în cinematografe. Înțeles că la Sala Palatului o să vină și Cristian Mungiu, vine și Sebastian Stan, o să fie toată lumea acolo.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, Acustic în 2, Trooper și Dora Gaitanovici. Urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
7: Recunoștință.
8: Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl. Știi că merită.
10: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

vedeți că avem material nou de la domnul Youngblood. Mă rog, vorba vine nou. E nou în sensul care e recentă postarea, cel puțin pe pagina lui de YouTube, acolo unde Youngblood pare să fi descoperit că uneori e bine să-ți împarți microfonul cu oamenii de la care ai învățat să cânti muzică, în cazul de față rock. Anul trecut a făcut echipă cu Aerosmith pentru My Only Angel, melodie pe care tocmai am ascultat-o aici la Rock FM, iar acum continuă seria colaborărilor cu o versiune live a melodiei Zombie, alături de Billy Corgan, solistul Smashing Pumpkins. E registrare care a apărut pe 8 octombrie, cum spuneam, zilele trecute, și surprinde singura interpretare live a celor doi împreună la Chicago, un moment care s-a petrecut prin var. O colaborare care are mult sens pentru că Youngblood a recunoscut că Zombie, melodie de pe albumul Idols, a fost inspirată și de muzica Smashing Pumpkins. Apropo de muzică pe care o iubim, uite o melodie pe care de care mă bucur. În momentul ăsta, pentru următoarele vreo 5 minute și ceva, ceea ce vă recomand și vouă, Blaze of Glory de la Bon Jovi, chiar acum aici în Rockaholic. Rock FM. It rocks.

0: Da, ceva răfierbinte trebuie să fi fost aia. Intenția melodiei, să știți că a fost una nobilă. Mai degrabă, are așa o legătură nostalgică cu perioada aia. E despre tinerețe, acel 69. Despre muzică, despre iubire. Dar mai există și o explicație pentru acest titlu al melodiei lui Bryan Adams, Summer of 69. Dar chiar așa, eu oare am povestit în emisiune care e faza cu Summer of 69 din melodia lui Bryan Adams? Nu mai țin minte. Dar uite, vă propun eu altceva. Dacă chiar vreți să aflați, deși eu zic că e destul de evident cam ce a vrut să spun aici poetul, da, uite, ca să mergeți la sigur, poate nu mă credeți pe mine. Puteți să căutați pe Google, dați-i lui ChatGPT provocare, întrebați-l care e faza cu Summer of 69 din melodia lui Bryan Adams. Și mai vorbim noi despre asta dacă e. Între timp, la ora 12, Alina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Viața bate câmpii.
7: Domnule președinte,
8: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
9: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
10: Râzi de ce existi!
11: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Sau zilele mele tot una.
15: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
16: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
15: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
17: Bilete și abonamente pe getin.ro.
18: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
19: The break's over. We're back on Rock FM.
20: Ich will

0: Rock FM, a fost ora 12, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bun găsit! România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, a declarat premierul desemnat la radioul public. Luca Niculescu a lansat un apel către partidele politice pentru o și mai mare disponibilitate la dialog în asumarea unei decizii.
2: Și astăzi am mai multe întâlniri cu formațiuni politice, dar cred că a venit momentul să accelerăm. Adică România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică. Avem nevoie urgentă de un guvern care să aibă puteri depline și asta nu o spun numai ca să ocupăm niște funcții, ci pentru că există probleme foarte concrete care afectează viața de zi cu zi a românilor.
1: De la această oră, al patrulea premier desemnat se întâlnește cu USR, la 14 cu minoritățile, la 16 cu Grupul Pace, iar la 17 cu Uniți pentru România. Joia trecută au fost discuții cu PSD, PNL și UDMR. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

0: Ce frumos plouă acum afară. Așa de dor mi-era de imaginea asta și cred, îmi place să cred că suntem mai mulți care ne bucurăm. Mai ales că nici nu o să dureze foarte mult. Dar știți cum am prins că plouă afară? Am auzit cum claxonează unii în disperare și zic, apa, hai că a luat-o. Și exact așa a fost. Da, ăsta este unul dintre momentele alea ciudate în care ANM-ul ne anunță pe noi că vine ploaia, iar noi anunțăm că la ANM au venit furtunile.
1: Morning Glory, Morning Glory, cocării și spaniolii. Orientări și tendinți.
2: Nu în ultimul rând vorbim despre controlul ăsta făcut de Ministerul Mediului la Administrația Națională de Meteorologie, ANM pentru prieteni, arată că unul

0: Matenescu, pe care am auzit-o de altfel și la știri, și a zis că e vremea pentru cumpărături, nu? Ea a spus că este un abuz și că este o persecuție politică, încercarea schimbării pe criterii politice a unei directoare care șade acolo de multă vreme și care, nu e așa, a folosit poate un card pe ce trebuie. Adică, pe ce folosesc meteorologii un card? Pe alocuri.
1: Morning Glory, Morning Glory, apa-i plină de E. coli.

0: Da, mergem din nou în universul trendurilor abstracte de pe internet. Avem o nouă procedură estetică promovată de influencer pentru obținerea unei talii mai subțiri și care îngrijorează pe bună dreptate pe specialiști. Metoda asta presupune și vă avertizez că urmează, e posibil să urmeze informații cu impact emoțional, slăbirea controlată a structurii coastelor inferioare, fracturarea lor parțială și repoziționarea acestora, astfel încât talia să pară mai îngustă. Intervenția se face sub anestezie generală, iar după operație, pacienții trebuie să poarte un corset special timp de câteva luni, pentru ca oasele să se vindece în noua poziție. Suntem în continuare cu informații despre specia umană de pe planeta Pământ. Medicii avertizează că procedura este insuficient studiată pe termen lung și că există riscuri de lezare a unor structuri vitale. În caz că poate ajunge acest trend și pe la voi și vă bate gândul, să știți la ce să vă așteptați, care ar fi eventuale efecte secundare. Inclusiv organele interne pot fi afectate, ca să o lămurim și pe asta. Costul intervenției este cuprins de regulă între 10.000 și 15.000 de dolari. Normal, costă. Da, a evoluat puțin de la Marilyn Manson, care dorea doar să ajungă la el însuși. Uite, am ajuns la influencerii care recomandă fracturarea coastelor pentru a da mai bine în poză.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Da, abia în weekend am văzut și eu momentul în care Noel Gallagher plânge după vizionarea documentarului la mai bine de o lună de la consumarea acestui episod. Da, l-am văzut și bine am făcut. Mi-a făcut mare poftă să văd documentar care înțeleg că tocmai a ieșit din cinematograf. Noel Gallagher, mai exact, a fost surprins, emoționat până la lacrimi la finalul proiecției documentarului Oasis Don't Look Back in Anger, atunci când publicul a aplaudat în picioare timp de vreo 8 minute, cam așa. Liam era și el acolo, lângă el, la un moment dat i-a ridicat mâna într-un gest de triumf. Dar, cum ziceam, am înțeles că a ieșit din cinematografe, e totuși pe Disney. Filmul, documentarul poate fi văzut acolo, Don't Look Back in Anger, care în general a fost primit bine, chiar spre foarte bine, de critici și de public, dincolo de concerte, de imaginile din culise. Partea interesantă e felul în care filmul tratează împăcarea dintre cei doi, repetițiile, tensiunile și apropierea dintre ei, numai că nu prea are finalizare de tip Hollywood documentarul ăsta. Nu există scena aia mare în care frații își spun tot ce au ei pe suflet și se împacă spectaculos și plâng unul în brațele celuilalt. Nu există treaba asta. Regizorii de altfel au explicat că lucrurile nici nu s-au întâmplat așa în realitate. A fost o împăcare mai degrabă treptată, fără acest moment clar în care cineva să poată spune că da, domnule, de aici s-a schimbat totul. Da, și asta, de fapt, cred că e și partea interesantă, că Liam și Noel n-au devenit brusc cei mai buni prieteni și, oricum, în cazul lor, cunoscând istoricul acestei formații, important nu e că au redevenit buni prieteni, mult mai important e să și rămână așa pe mai departe. Apropo de ce se întâmplă pe mai departe, Don't Look Back in Anger, Oasis, chiar acum aici, în Rockaholic. Rock FM, it rocks.

0: Aș vrea să închei emisiunea de astăzi cu o provocare. Vreau să vă lansez o întrebare aici la final de Rockaholic de astăzi. Vă dau și timp de lucru până mâine. Suficient cât să vă gândiți la toate variantele posibile. Am citit mai devreme în G4 Food despre un bărbat care a ajuns la camera de gardă cu piftie în ureche. Și motivul halucinant pentru care soția lui a recurs la acest gest. Provocarea fiind simplă, de altfel, fără să vă uitați pe internet, care credeți voi că ar putea fi motivul pentru care un bărbat a ajuns la camera de gardă cu piftie în ureche? Pentru cei care vor să afle răspunsul exact și detaliile din acest dosar medical, mâine dimineață după ora 7, cândva după ora 7, la Morning Glory cu Exarhu, există promisiunea pentru dezbaterea pe acest subiect. E gata pentru astăzi aici în Rockaholic. Nu uitați, de la ora 13 avem o nouă ediție de Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 avem Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Iar de la ora 19, ca în fiecare seară de luni, avem o nouă ediție de Folk Bun. Invitată pentru prima dată live în studio la Rock FM, Magda Pușcaș, una dintre cele mai iubite voci feminine din folkul românesc. Prin telefon vor intra în... Înțeleg că în prima oră Vasile Șeicaru, iar în a doua oră artistul basarabean Vali Boghean, iar în plus veți afla noutăți despre gala Folk Bun din 7 și 8 decembrie de la sala Luceafărul. E gata pentru astăzi așadar, rămâne să ne auzim mâine după ora 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito.
7: Pe 26 februarie,
6: Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață
7: care nu ne lasă

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe

0: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Sau zilele mele tot una.
3: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
4: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
3: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Bilete și abonamente pe getin.ro.
5: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua! PSD decide astăzi dacă susține guvernul Luca Niculescu. O ședință a conducerii social-democrate a început deja. Sorin Grindeanu anunțase anterior că PSD nu este de acord cu un guvern tehnocrat. Ar vrea să participe la guvernare alături de PNL și UDMR. Platforma nouă a Cărții Forestiere Naționale pentru reclamații sau petiții. Vor fi înregistrate toate sesizările, controlele sau amenziile. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
2: Cetățenii vor putea să-și urmărească toate sesizările depuse de acum încolo, să vadă exact rezultatele controlelor din teren. Platforma aceasta, de fapt, va face și o analiză, va putea să scoată exact toate activitățile inspectorilor și să compare activitățile gărzilor forestiere.
1: Și informare meteo de ploi și nisori. Este valabilă până miercuri dimineața, anunța ANM. Va ploua în jumătatea de sud-est a țării. În zonele montane înalte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

cu Crazy Town și Butterfly aici la Rock FM. A reînceput programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit ca în fiecare zi, de luni până vineri, la prânz, meniul zilei gratis cu cele două feluri tradiționale, și anume sesiunea de Q&A și piesa de rocolecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 16 ani încoace aici la Rock FM, alege mereu hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, blues rock cu Joe Bonamassa, care anul viitor vine în România și va concerta la festivalul de blues de la Brezoi pe 21 iulie 2027. Joe Bonamassa, Drive!

0: Talk This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A, uitându-mă ca de obicei de dimineață prin date din calendarul zilei. Am aflat că 12 octombrie este printre altele ziua orașului Oradea, așa că astăzi te provoc să fii creativ și te întreb ce piesă rock se potrivește cu orașul tău, cu orașul în care trăiești, în care locuiești. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, astăzi, când se celebrează ziua orașului Oradea, te întreb aici în sesiunea de Q&A la Rock FM, ce piesă rock se potrivește cu orașul tău? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Steve Miller Band, R.E.M. și apoi Gorillaz.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 340.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, 12 octombrie, este ziua orașului Oradea și te întrebăm în sesiunea de Q&A ce piesă rock se potrivește cu orașul tău. Trimite numele orașului și piesa prin WhatsApp la 0729001122. Edi din Techirghiol propune Timpuri Noi, Namol. Altcineva din Cluj propune două piese, Bal la Apahida, Semnalem, și Cântec pentru prieteni, Compact. Bună, Lucian, sincer, la cum arată Bucureștiul acum, Macarale e singura care îl descrie perfect, Pupi, Lore, nu e chiar rock, dar merge. Altcineva propune Road Rage de la Catatonia pentru București, semnează Raul. Altcineva ne scrie despre piesa Pe Ape, Iris, de la Crișuri. Guns N' Roses, Paradise City, Cluj-Napoca. Salutare pentru Ploiești, eu zic AC/DC cu Back in Black. Și pentru București, sincer, Metallica cu Master of Puppets. Dar să nu dăm nume. Salut, Lucian, fiind din Timișoara, sunt foarte multe piese care i s-ar potrivi. Încerc câteva exemple. Phoenix Timișoara, Pragul de Sus, Cei ce iubim Timișoara, Promusica Timișoara, Noi din Banat, Mereu alb-violeți, Cargo, Spunem de ce, Imund, Noi suntem alții, și Prăpăd, Gloanțe, ne scrie Andrei, chiar de acolo, din oraș, din Timișoara. De ziua orașului Oradea te întrebăm la Rock FM în programul Rock This Way. Ce piesă rock se potrivește cu orașul tău? Scrie-ne orașul și piesa prin WhatsApp la 0729 001122.

0: La Rock FM am ascultat formația Alternosfera, despre care am aflat că propune un nou concept de concert, Alternosfera aproape, sau tot ce a rămas nespus între piese. Citez din postarea trupei: la concerte nu prea vorbesc. Cântăm, ne privim în ochi și de obicei lăsăm piesele să spună ce avem de spus. Dar în toți anii ăștia s-au adunat și multe povești despre noi, despre piese, despre cum am ajuns aici. Unele le știți, altele n-au apucat să treacă de ușa studioului și a sălii de repetiții, deci o să deschidem uși. Nu pe toate, prin unele o să privim doar o clipă, apoi le vom lăsa să se închidă la loc. Vom povesti despre începuturi, despre cum se întâlnesc versul și muzica, despre visători, frig și orașele care ne-au ținut treji. La fiecare concert vom avea un invitat care va ghida discuția și mă va mai trage de limbă, scrie Marcel Bostan, iar voi veți putea intra în poveste cu întrebări din sală. Acest format acustic ne oferă ocazia să intrăm în mai multe orașe din România, în care ne dorim de mult să ajungem și să avem în sfârșit timp pentru ce rămâne de obicei nespus între piese. Așadar, un nou concept de concert, Alternosfera aproape, un concept acustic. Poți găsi pe conturile de social media ale formației toate datele, orașele și locațiile unde Alternosfera va cânta și va povesti. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Halloween, New Radicals și apoi Minutul de Știri.
1: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste.

0: că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... Peste tot e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
2: S-au zilele mele tot una.
3: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
4: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
3: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Bilete și abonamente pe getin.ro.
5: Freshful,
6: prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
3: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
10: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
12: Ferice pătrată din...
10: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Let's get back to rock.

0: La 14 minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, PSD ia serios în calcul scenariul alegerilor anticipate. Șeful partidului a anunțat o comisie internă care va analiza legislația și ce modificări sunt necesare. Sorin Grindeanu.
2: Nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice.
1: Circulația pe pasajul de pe DN3 care supra-traversează autostrada A0 în zona Pantelimon a fost deschisă. Pasajul era ultimul obstacol înaintea inaugurării tronsonului 3 din A0 Nord între Afumat și Pantelimon. Și cod galben de inundații pentru râul Dâmbovița este valabil până la miezul nopții, anunță hidrologii. Se pot produce viituri pe raza județului Argeș. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

This Way aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt. Îți spuneam că astăzi, 12 octombrie, printre altele, este sărbătorită ziua orașului Oradea, așa că te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce piesă rock se potrivește cu orașul tău. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și au mai venit răspunsuri. Cineva din Focșani ne scrie despre trupa locală, Travca și piesa Corabia Nebunilor. Apropo, ieri am aflat de la Alexei Turcan că Travca a postat din nou pe toate platformele de streaming toată discografia formației. Altcineva, Mihai din Cluj, venit în București, propune Luna Amară, Gri Dorian. Altcineva din București, Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. Altcineva, nu neapărat piesă rock, Gică Petrescu, Fetițe Dulci, cam București. Road to Hell pentru București, ne scrie altcineva. Salut, Lucian, pentru Brașov, din 2024 încoace, doar Highway to Hell. Salutare pentru București, eu propun Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. Salut, Lucian, aici Mihai din București, șofer pe autobuz la RATB, STB, din 2006 și acum arată Bucureștiul, acum zice că se potrivește foarte bine piesa, ați ghicit, Welcome to the Jungle de la Guns N' Roses sau Territory de la Sepultura, la cum se ceartă unii pe locurile de parcare. Mergem mai departe, salut, U2, Where the Streets Have No Name, Iași. Bună, Lucian, din și pentru București eu propun Vița de Vie, Sunetul mai tare, ne scrie Grațiela. Cineva din Cluj, Highway to Hell, la cum se circulă în oraș, merge foarte bine și I Want Out, că tot ziceai de Halloween. Halloween. Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar astăzi de ziua orașului Oradea, te întrebăm în sesiunea de Q&A ce piesă rock se potrivește cu orașul tău. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Rock This Way aici la Rock FM astăzi, 12 octombrie, de ziua orașului Oradea. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce piesă rock se potrivește cu orașul tău. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Orașul București l-aș alătura melodiei holograf Banii vorbesc, îmi scrie Alex din Chitila. Hello, îmi place că legați de rock atât de multe lucruri, idei, frumos, mulțumim, fiecare ne alegem un loc prin lume, unii ne naștem prin anumite locuri, ajungem și trăim prin alte locuri, alții nu. De fiecare loc ne leagă ceva. Eu aș alege piesa Un loc, albumul neuitate Trooper. Există un loc pentru fiecare unde poate visa, munci, iubi, crea. Totul e să-l găsim. Eu am găsit București, așa cum este el cu de toate. Nu a fost în zadar, ne scrie Doina. Salutare pentru București, piesa de rezistență. Cine mă strigă noapte, Iris, ne scrie Mando. Bună, Lucian, București, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Iar altcineva ne scrie Serbus, Over the Mountain, Ozzy Osbourne, semnează Diana din Brașov. De ziua orașului Oradea te întreb și pe tine ce piesă rock se potrivește cu orașul tău. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Phoenix și apoi James.
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.

ascultat The Hooters, Johnny B, iar eu te salut, sunt Lucian B. Iar aici în programul Rock This Way la Rock FM, astăzi sărbătorim ziua orașului Oradea, sau cum mai spun unii cu accent Oragea. N-am reușit, din păcate, să ajung până acum la Oradea. Fetele mele au fost și nu doar o dată, pentru că le-a plăcut mult orașul. Așadar, la mulți ani, Oradea! Iar astăzi, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat ce piesă rock se potrivește cu orașul tău. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Pentru orașul meu, Breaza, din Prahova, Road to Hell, Chris Rea, din păcate, ne scrie Liliana. Ei, ne scrie Andrei, pentru București ar merge Neurotica, Country of Nobody. Ce piesă rock se potrivește cu orașul tău? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122, dar ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM.

0: Can't Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi e de ziua orașului Oradea. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce piesă rock se potrivește cu orașul tău și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Melodia Strada Ta de la Iris pentru orașul Ploiești. Dragoș din aceeași urbe vă salută. Te salut, Dragoș, m-am născut în Ploiești, m-am mutat în București. Pentru Brăila cred că se potrivește Chop Suey sau Duality. Salut, cu orașul meu se potrivește Pălinca de la Dirty Shirt pentru că sunt din Baia Mare. Daniela vă transmite gânduri bune din Bristol, UK, orașului meu, pentru că acum este al meu și este așezat pe dealuri. I s-ar potrivi Nightwish cu piesa Over the Hills and Far Away cu drag. Așadar, de ziua orașului Oradea, te întreb și pe tine, ce piesă rock se potrivește cu orașul tău? Trimite în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way ascultăm Anouk, Boschito și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază și ora ce urmează pentru că ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
3: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more this game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
4: Arată-ne la Rage Her pe

0: Quantic. Bilete pe ghetin.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
1: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Viața bate câmpii.
8: Domnule președinte,
9: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
10: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
11: Râzi de ce existi!
12: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
15: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua, Luca Niculescu trimite joi Parlamentului componența Guvernului. Premierul desemnat a discutat cu USR despre o posibilă susținere a cabinetului.
2: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuăm. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
1: Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat după discuțiile cu Luca Niculescu că partidul său își menține poziția și nu va vota un guvern din care face parte PSD. Și ANM a actualizat informarea de vreme rea. Până mâine dimineața, la ora 10, va ploua abundent în Oltenia, Muntenia și Carpații de Curbură. 12 județe sunt sub cod galben. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

I-am ascultat pe Green Day aici în programul Rock This Way care continuă. Te salut, Lucian Boariu sunt și de dimineață de la știrile Rock FM am aflat cum că fermierii afectați de seceta de anul trecut primesc un sprijin maxim de 333 de lei pe hectar de la stat pentru culturile de porumb și floarea soarelui. Cererile se depun de astăzi până pe 6 noiembrie, potrivit Agenției de Plăți în Agricultură, iar banii vor fi achitați până la sfârșitul anului. Așadar, asta e știrea care mi-a reținut atenția. Fermierii afectați de seceta de anul trecut primesc de la stat pentru culturile de porumb și floarea soarelui un sprijin maxim de 333 de lei pe hectar. Doamne ferește să fi avut 2 hectare. Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Spotify sau Apple Music. Morning Glory ajunge acolo unde prea puține emisiuni reușesc să o facă. De asta vă lăsăm cu un trend pe care puțini l-au văzut venind la vremea lui. Așa că dacă doriți să reauziți...
1: Morning Glory, Morning Glory! Am făcut-o de 5 ori.
2: Nu mai se fac cum se făcea.
3: Băi... În cazul în care vă întrebați cum reușeau oamenii să demonstreze că sunt și nebuni și tâmpiți în același timp, ei bine, iată, avem această soluție de la prietenii noștri. Îmbrățișarea vacilor. Îmbrățișarea vacilor. Acum 6 ani oamenii descoperiseră că îmbrățișarea vacilor este foarte importantă. Gestul începe să fie practicat de tot mai mulți oameni la nivel global și... E o practică de vindecare a stresului, inventată de olandezi, care promite foarte multe beneficii asupra sănătății mentale. N-am avut plăcerea. Temperatura cald, deci trebuie să fie în viață vaca, asta e foarte important. Păi da, zice, temperatura caldă a corpului vacii, sau mă rog, adică recent sacrificată sau cum, da... Bătăile lente ale inimii și dimensiunea animalului pot face ca îmbrățișarea oferită să fie o experiență incredibil de liniștitoare. Mângâiatul animalelor pe spate, proptitul pe ele sau chiar să te lași lins de ele, fac parte tot din terapie, iar alintul poate fi plăcut și pentru vite. Totul se bazează pe un studiu din 2007 dintr-o revistă pe care prea puțini români au citit-o, Applied Animal Behavior Science, care spune că vacile se relaxează profund atunci când sunt masate în anumite zone ale gâtului și ale spatelui. Practic și noi suntem niște vaci care se relaxează profund dacă ne mângâiem pe spate și pe gât. Fermele din Rotterdam, Elveția sau chiar Statele Unite oferă sesiuni de îmbrățișare a vacilor și promovează proprietățile activității care induc bucuria și elimină stresul. Acum, sfatul nostru este: îmbrățișează o vacă și dacă îți face cu ochiul, e treaba ta să decizi.
2: Morning Glory, Morning Glory, sărbătoarea sărbătorii.
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
6: Vodafone.
7: The break's over. Ready to rock.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Ne poți asculta pe frecvențele noastre din țară, dar și oriunde din lumea asta largă, online, pe Rock FM România, pe aplicație sau pe site-ul rockfm.ro. Acolo mai poți auzi și alte radiouri online powered by Rock FM, și anume Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Radiouri cu care cred că ești deja familiarizat, însă dacă încă n-ai aflat, pe 1 octombrie, de ziua aniversării Rock FM, am făcut deja primii 16 ani, am lansat alte 5 streamuri online. Este vorba despre rock românesc, rockmânesc, cum îi spun eu, Rock Extreme, Rock the Underground, un radio care promovează artiștii underground de la noi, apoi un radio de folk bun și un radio de rock and roll. Așadar, 5 alte streamuri online pe care le poți asculta pe site-ul rockfm.ro sau prin aplicația Rock FM România. Audiție plăcută!

0: Astăzi, de la ora 16, va reveni rock driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e luni, poți asculta Folk Bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu și invitații săi. În această seară, la Folk Bun, invitată pentru prima dată live în studio, va fi Magda Pușcaș, una dintre cele mai iubite voci feminine din folkul românesc. Prin telefon vor intra în prima oră Vasile Șeicaru, iar în a doua oră artistul basarabean Vali Boghean. În plus, vei afla noutăți despre gala Folk Bun din 7 și 8 decembrie de la sala Luceafărul. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită!
8: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
8: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
14: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
15: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
16: Cântă cu mine dacă...
15: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
17: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
15: 17 noiembrie, Sala Palatului.
17: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
15: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
17: Bilete pe ghetin.ro.
15: Recomandat de Rock FM. Rock FM e peste tot.
17: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
15: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
18: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
19: Orange e aici.
4: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
5: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
4: Retrăiește energia Queen
5: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
4: Descopere povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
5: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
4: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
5: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
4: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
19: Urcă-te, Esca te așteaptă.
20: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
21: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
20: Căi ferate încrucișate, un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
22: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
23: Commercials.

0: din care face parte PSD.
1: Nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
0: Peste 2000 de hectare de teren au fost afectate de incendiile din Parcul Natural Domogled. Cele mai intense zone sunt cele din apropierea băilor Herculane. Autoritățile anunță că majoritatea focarelor de incendiu au fost stinse. Și record de participare la ediția Spotlight de anul acesta, peste 320.000 de oameni au fost prezenți pe Calea Victoriei. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.

Ansamblu vocal instrumental Jet Cold Heart Bitch. Nici că se potrivea mai bine cu vremea de afară. Cât te gândești că ieri eram la munte la 26 de grade cu soare și căutam să stau undeva la umbră. Să știți că nu e la mișto filmulețul ăla cu șemineul pornit în studioul Rock FM pe care l-am postat ceva mai devreme pe Instagram, nu? E pe bune și simt așa o căldurică la picioare. Apropo, o strângere de mână caldă cui dă și un follow dacă intră pe Cristian Hrubaru, pe Instagramul meu. În perioada următoare să știți că vin cu chestii foarte, foarte interesante pe care vreau să le share-uiesc cu voi. Salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: Leonard Skinner, Sweet Home Alabama. Uite că se mai întâmplă din când în când ca un riff de chitară să devină la fel de celebru ca întregul cântec. E cazul și acestei piese, care are o poveste foarte interesantă. E un imn dedicat statului Alabama și culturii sudului Statelor Unite. A devenit celebră datorită acestui riff și a refrenului foarte ușor de cântat. La piesa asta, să știți că are și o poveste interesantă, a fost scrisă în parte ca răspuns la criticile aduse sudului american de către cântărețul canadian Neil Young în piesele sale Southern Man și Alabama. Versurile fac referire directă la el, iar piesa exprimă nemulțumirea trupei față de felul în care era prezentat sudul. Cu toate astea, să știți că Neil Young și membrii formației Lynyrd Skynyrd n-au fost niciodată dușmani, ba chiar s-au împrietenit la un moment dat, dar mie mi s-a părut foarte mișto replica asta sau replicile astea date cu melodii și nu cu Bapa Mătii pe Instagram, care nici nu era atunci, sau Facebook, sau mai știu eu ce bătaie în mijlocul străzii. Foarte frumos din partea lor. Ne întoarcem imediat cu un duo de excepție, Yngwie Malmsteen și Ronnie James Dio, cu o piesă de împrumut de la Aerosmith. O veți recunoaște, sunt absolut convins.
1: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone. Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Commercials out. Rock is out.

0: domnule Nick Rivitz aici în Rock Driver. O, ce veste minunată! Circulația rutieră a fost deschisă pe pasajul DN3 peste autostrada Bucureștiului A0 de pe lotul 3 Nord, a anunțat chiar astăzi secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Irinel Ionel Scrioșteanu. Mulțumim, domnule Irinel Ionel! Deocamdată circulația se face pe două benzi, urmând ca lucrările la celelalte două benzi să fie finalizate în câteva zile. Nu-i bai, așteptăm cu minții în băncile noastre. Totodată, Scrioșteanu a anunțat că loturile 3 și 4 ale A0 Nord ar urma să fie deschise circulației săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 octombrie. Se va putea astfel circula de la Constanța și Craiova până la Bacău, hău, hău. Doar pe autostradă. Jesus Christ, am spus-o de nenumărate ori, măcar copiii și nepoții noștri să prindă autostrăzi. Dar uite că am prins-o chiar eu. Acu, la vârsta senectuții. Și asta vă spune unul care a făcut mai bine de 10 ani naveta săptămânal, da? Pe E85 sau drumul morții, cum pe bună dreptate i s-a mai spus. Uf, îmi vine să chiui de fericire. Dar chiar o fac. Chiu, chiu. Bravo! Hai ai noștri și drum bun cu Rock FM.
1: Rock FM. It rocks.

0: Da, ei sunt legendare. Queen, I Want to Break Free. Între timp, veste pentru cei care strâng bănuți acolo pentru o mașină din China. Va scădea numărul mașinilor hibrid importate din China în Europa. Un acord a fost stabilit între Bruxelles și Beijing pentru o cotă de 350.000 de astfel de vehicule pe an. Produsele chinezești ieftine au provocat pierderi masive de locuri de muncă în spațiul comunitar. Aflăm mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărășteanu.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
4: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
3: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
4: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
3: Bilete pe getin.ro.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
6: Dar tu nu ești Aladin.
7: Nici tu nu ești peștișorul de aur. Dar fiecare lucrează cu ce are.
6: Fie, spune-ți dorințele.
7: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
6: Ok, și ultima?
7: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
6: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
7: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
8: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului! Hasburger!

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: You heard the ads. Now hear the rock.

0: FM, este ora 17, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, România stă bine la depozitele de gaz pentru iarnă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80% care a fost asumată prin legislația europeană. Vom continua producția și în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asigurați și ca preț și ca și cantități, la fel și sistemele de încălzire centralizată.
1: Cristian Bușoi a subliniat că situația din Strâmtoarea Ormuz pune în continuare presiune pe prețurile la gaze. Va scădea numărul de mașini hibrid importate din China în Europa. A fost stabilit un acord între Bruxelles și Beijing pentru o cotă de 350.000 de astfel de vehicule pe an. Și circulație reorganizată în sectorul 1 al capitalei. Primăria anunță că va introduce noi sensuri unice pe 8 străzi din sector începând de vineri. Măsura vine pentru a reduce blocajele și pentru a oferi mai mult spațiu pietonilor între străzile vizate Vrancea și Cameliei. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM. The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

Roses, Since I Don't Have You, de pe Dispachet Incident 1993. În cazul în care n-ați aflat, domnul Slash vine în România. Mă rog, revine în România, de data asta nu la București, ci la Ghimba. Va fi principalul artist al primei zile a festivalului Rockstar 2027, care se va desfășura în perioada 26-30 iulie la Ghimba, județul Brașov. Slash și Miles Kennedy alături de The Conspirators, proiectul alături de care au lansat albumele Apocalyptic Love, World on Fire și Living the Dream. I-am văzut în formula asta în urmă cu câțiva ani la sala Aparatului din București, a fost un show de povestit nepoților. E o bucurie, credeți-mă, să-i vezi la treabă împreună pe Miles Kennedy și Slash. Prin urmare, ar cam fi o șansă anul viitor să-i vedem la Ghimba. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver. It rocks.

0: Britanicii de la Placebo aici în Rock Driver, Every You, Every Me. La o prima ascultare, dacă piesa asta te ia așa pe nepregătit, ai spune că, vai, e o piesă de dragoste, guzulul, guzulul, dar nu prea e așa, că domnul Brian Molko nu prea cântă despre iubirea perfectă, iar fanii Placebo pot să susțină această declarație. El cântă în general așa despre nebuniile din iubire, despre atracția periculoasă în care dorința, egoismul, manipularea ajung la un moment dat să se confunde și toată situația devine tensionată. Bun, la un an după lansarea acestei piese, adică în 1999, melodia avea să devină emblema filmului Cruel Intentions. Și poate că de-aia a devenit atât de iubită și după ce o asculti, rămâi așa pe restul zilei cu ea în minte și tot vine să fredonezi Every You, Every Me, cum ni se mai întâmplă tuturor. Chiar dacă povestea din spatele acestui cântec nu e una deloc fericită. Ne întoarcem cu Immigrant Song de la Led Zeppelin în câteva clipe. Rămâneți cu Rock Driver.
1: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Descoperă noile abonamente eMag Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMag app și activează ce Genius ți se potrivește. eMag.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
4: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Hi-Fi Rock Driver, nici lui Ian Vlad nu-i vine să creadă că are atâta succes oriunde ar cânta pe planeta asta. Să știți că l-am surprins pe filmări de nenumărate ori, fiind așa mirat de delirul pe care îl provoacă fanilor pe stadioane sau locurile unde susține concertele. De foarte multe ori, din păcate, se lasă și cu buba de la aglomerație, de la haos, cam ca 94 la Pink Floyd, de exemplu. Data de 12 octombrie 1994, în timpul unui concert Pink Floyd, o gradenă se rupe și cade aproximativ 6 metri. Din păcate, în gradena aia se aflau 1200 de oameni, iar 36 de persoane au avut nevoie de spitalizare de urgență. On the Turning Away, acum, la Rock FM.

0: Queensryche, Rock Driver, Silent Lucidity. Ăștia n-au în continuare nici liniște, nici luciditate. Și nici noi. Partidele nu au reușit nici astăzi să ajungă la un consens după discuțiile cu premierul desemnat. Luca Niculescu a discutat cu USR despre o posibilă susținere a cabinetului. USR insistă că nu va vota un guvern din care vor face parte miniștrii PSD. De cealaltă parte, PSD ar vrea un guvern alături de PNL și UDMR. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Descoperă Maxel Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe ghetin.ro.
6: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
6: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe IOXO. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
10: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață.

0: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: The break's over. We're back on Rock FM.

0: este ora 18, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara, partidele nu au reușit nici astăzi să ajungă la un consens după discuțiile cu premierul desemnat. Luca Niculescu a discutat cu USR despre o posibilă susținere a cabinetului.
2: S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie politic tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
1: USR insistă că nu va vota un guvern din care face parte PSD. De cealaltă parte, PSD ar vrea un guvern alături de PNL și UDMR. În caz contrar, șeful socialdemocraților spune că ia serios în calcul scenariul alegerilor anticipate. Sorin Grindeanu.
3: Nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Întreaga economie ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice.
1: Grupul minorităților naționale din Parlament a anunțat că va vota cabinetul Niculescu, dar în cere în schimb premierului desemnat măsuri rapide pentru a opri scumpirile, a crește nivelul de trai și a repara problemele din economie. Luca Niculescu va trimite joi Parlamentului componența guvernului. Vreme rece și ploi în următoarele două săptămâni. Maximele nu vor mai depăși 16-17 grade Celsius. Anume anunță averse torențiale, mai ales spre sfârșitul intervalului. Cu amănunte, Luisa Cergan.
4: Răcire bruscă în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 17 grade. Cel mai frig va fi în zona Moldovei. Cât privește minimele, acestea vor fi în general între 3 și 5 grade. Săptămâna aceasta sunt așteptate ploi slabe în majoritatea regiunilor. Însă, de săptămâna viitoare, ploile vor avea caracter torențial și la munte va fi frig. Vor fi cel mult 8 grade, iar noaptea temperaturile vor coborî izolat chiar sub pragul înghețului. Pe crestele munților sunt așteptate lapoviță și chiar nin soare, spun meteorologii.
1: Dosarul Crevedia ajunge la judecată pe fond, a decis judecătoria Răcari. Patronii stației GPL ilegale sunt acuzați de distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru. Instanța a respins contestațiile apărării și a menținut sechestrele pentru despăgubiri de peste 53 de milioane de euro. 6 oameni au murit în explozia din august 2023. Festivalul Electric Castle va avea loc vara viitoare între 15 și 18 iulie. Evenimentul se va desfășura pe domeniul Banfi din Bonțida, județul Cluj. Și etapa a 11-a din Liga 1 se încheie astăzi. De la această oră, FC Argeș primește vizita CFR Cluj. De la 21, UCluj are meci cu Rapid. Conduce clasamentul Dinamo cu 26 de puncte. Știrile la final.

0: zice Rock Driver, dar avem și noi un rockstar în radio pe care îl ascultăm în fiecare dimineață și tocmai de la el aflăm că nu e chiar așa cum se vede din afară la el la serviciu. De fapt, la serviciu în general. Adevărul e că și eu când mă uit la câte butoane am aici de apăsat și câte beculețe roșii se sting și se aprind, mă cam stresez așa. Morning Glory, Morning Glory, se stresează lucrătorii.
1: Morning Glory, Morning Glory, apa-i plină de E. coli. Orientări și tendinți.
2: 4 din 10 angajați români spun că munca le afectează sănătatea mentală, ceea ce e valabil și pentru Morning Glory. Suntem 5 și 4 dintre noi se plâng în continuu. Iar printre principalele probleme reclamate se numără lipsa recompenselor, comunicarea proastă și abuzurile la locul de muncă. Studiul citat de Digi24 arată că unul din 10 angajați spune că a fost abuzat verbal la serviciu, în timp ce mai mult de jumătate preferă să tacă atunci când au probleme cu șefii sau colegii, de teamă să nu aibă de suferit. Pentru mulți, stresul nu se termină odată cu programul de lucru. Oamenii continuă să-și facă bine treaba, dar devin mai puțin dispuși să vină cu idei, să se ofere voluntar sau să facă acel pas în plus, ceea ce remarc și eu în mica, dar ambițioasa noastră echipă, pe vremuri ambițioasă. Acum, munca ne afectează în primul rând viața, ne-o dă peste cap și ne-o face harcea-parcea, iar serviciul este primul dușman al timpului liber. Și atunci dăm drumul la această întrebare, cum se completează propoziția, sunt atât de stresat încât 0729001122. Noi avem răspunsul pentru că ne-am interesat. Suntem atât de stresați încât roadem și unghiile altora. Sau suntem atât de stresați încât ne-a albit și părul din grădină. Și suntem atât de stresați încât avem mai multe ticuri decât un ceas. Și suntem atât de stresați încât până și ridurile noastre au cearcăne.
1: Morning Glory, Morning Glory, adă cheia în cuietorii.

0: I think a dead punch aici în Rock Driver. A little bit off. Da, a little bit, câte un pic, câte un pic. Nu mai e de reparat nimic, slavă Domnului. Traficul rutier din zona Podconstanța, din sectorul 1 al capitalei, a fost, slavă Domnului, redeschis astăzi, 12 octombrie, de la ora 16. Măsura vine ca urmare a finalizării lucrărilor la primii aproximativ 300 de metri de cale de rulare din cadrul lotului 4 de modernizare a liniilor de tramvai. Pe acolo, vă spun, mă duc și mă întorc la radio în fiecare zi ulică de luni până vineri. Și acum, la modul cel mai serios, chiar nu glumesc, n-am auzit niciodată, cât a fost în lucru drumul ăla acolo, niciodată n-am auzit un claxon sau vreo înjurătură în perioada în care porțiunea aia de drum gătuit era în lucru. Șoferii s-au înțeles ca frații, da, ca frații, cedându-și prioritate prin metoda fermoar. Ăla odată, ăla odată, ăla odată, ăla odată și așa mai departe. Chiar și cu mine au fost indulgenți, eu care am numere de vrancea. Respect, jos pălăria, drumuri bune, coleguți.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

și Hands in Careu aici la Rock Driver. G4 Media ne anunță astăzi că Francesca Pia s-a născut recent în Salento, în sudul Italiei, lângă Napoli. Așa și, păi stai că nu-i orice naștere. E unul dintre copiii cu cei mai vârstnici părinți din Italia. Mămica are 59 de primăveri, tăticul 70. Yep. La naștere cântărea fetița 2,5 kg și în scurt timp a ajuns la 4,5 kg și mai ales se bucură de o sănătate excelentă. O sarcină fără nicio problemă, având în vedere vârsta părinților. Sigur că sunt încântat să aud că micuța Francesca e bine și că părinții sunt fericiți. Dar sincer, eu nu mă gândesc acum, cum o faceți mult dintre voi cu un pariu, la câți ani va avea tăticul când fata va termina facultatea. Nu, nu, alte gânduri nu-mi dau pace. Mă gândeam așa că de la TikTok-urile astea de astăzi, tot la noi seniorii rămâne baza natalității. Asta e, facem să fie bine, na.

0: Fleetwood Mac și Everywhere pe final de Rock Driver. Dacă este luni, ca de obicei, de la ora 19 se întâmplă Folgul cu Cristi Dumitrașcu. În această seară, pentru prima dată live în studioul Rock FM, Magda Pușcaș, una dintre cele mai iubite voci feminine din folcul românesc. Prin telefon vor intra în prima oră Vasile Șeicaru, iar în a doua oră artistul basarabean Vali Bogdan. În plus, veți afla destul de multe noutăți legate de cele două zile de Gala Folgul din 7 și 8 decembrie de la Sala Luceafăru. Cristi Hrubaru sunt, să aveți o săptămână senzațională, ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Pa!
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe bietin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
6: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
8: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
10: Ferice pătrată din...
8: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe bietin.ro. Recomandat de Rock FM.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Commercials left the building.

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit aici la Folk bun la Rock FM. Mă bucur să ne reauzim ca în fiecare luni de la ora 19. Am anunțat pe pagina oficială Folk bun că vom fi în premieră, în direct aici. Vom fi gazde bune pentru Magda Pușcaș, care, iată, deși a intrat prin telefon de mai multe ori, știu una foarte tare, în pandemie eram și se făceau înregistrat emisiunile și am avut un interviu foarte, foarte frumos, dar acum iată că a venit momentul să speculăm, să speculați așa cumva, pentru că ați avut un concert aseară în București și am zis să profităm și să vă mai oprim o zi, să veniți la întâlnirea cu ascultătorii. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Folk bun, adică în direct live video. Tatiana, salut, mâna, bună seara, bine ai venit! Tatiana, da. Auzi-mă, e cu noi, pentru că vom începe cu un cântec pe care l-ai dedicat și tocmai ce am vorbit despre ea mai devreme. Avem și un cântec, care Partaj se numește Creion.
2: Partaj Creion.
1: Uite, vezi cum a lucrat? Auzi, Tatiana, exact. Bine ai venit! Magda și Tatiana e și ea cu noi.
2: O reprezint și pe Tatiana.
1: Exact. Lângă, cu noi aici împreună, este marele chitarist și basist din folk și nu doar din folk, Rare Suciu, pe care mă bucur din nou să-l revăd, că noi ne întâlnim așa pe la festivalul. Salutare, Rareș!
3: Salut, salut și mulțumim!
1: Hai mai aproape de microfon un pic.
3: Așa.
1: Vă mulțumesc că v-ați răpit din timp și ați mai pus așa în cozi la drumul vostru lung către Cluj și către Reghin. Așa, deci
2: dar
1: nu...
2: Dar trecând prin Cluj, că lăsăm...
1: N-ai cum, altfel.
2: Lăsăm și pe Rareșcă.
1: Da. Înainte de a începe noi să depănăm povești și să ascultăm muzici frumoase și așteptate de către cei care ne ascultă și care deja ne scriu pe numărul de WhatsApp Rock FM 0729 001 1122, dar și pe pagina Folk bun, înainte de asta spuneți-ne cum a fost aseară la concertul vostru din București. Știm că vă așteaptă lumea ca pe pâinea caldă.
2: Ca de obicei, la... Da. Acolo unde au loc spectacolele, nu știu dacă am voie să spun.
1: Păi acum ai voie, că acolo să țin, n-ai ce să faci.
2: Da, sigur că da, la Coffee Shop, pe Constituției, acolo Unirii 5, se întâlnesc toți prietenii care vor să asculte folk și noi am fost acolo. Bine, noi suntem deja de două zile în București.
1: Așa.
2: Am avut și un private party. Am fost invitați de niște medici pediatri care au sărbătorit 45 de ani de la terminarea facultății. Deci niște oameni deosebiți.
1: Oameni sub sir, au invitat pe Magda Pușcaș să cânte, nu pe...
2: Și să știi că nici nu mai există facultate de pediatrie, efectiv. Ei sunt ultima generație care au terminat efectiv pediatrie.
1: Acum probabil că e doar o specialitate în cadrul
2: așa
1: facultății.
2: Este. O mică specialitate.
1: Și le mai spunem așa, na, că am mai vorbit noi despre festivalurile recente. Ne-am văzut la Agnita, la Rememberul pentru Ghiuri Pascu, 10 ani de când a plecat, și a fost o seară minunată, a fost o seară în care după spectacol am făcut noi acolo
2: un jam session,
1: și am cântat și ne-am amintit de vremurile
2: retro
1: de
2: aur. Remember.
1: Da. Ce frumos a fost.
2: Foarte frumos, da. Am evocat niște amintiri care e bine să, cum să spun, să le știe și ceilalți, că nu toată lumea a participat sau a făcut parte din chiar din folcul ăsta vechi. Și ce știm, ce putem să le arătăm, ce putem să le dăm din amintirile noastre frumoase, cu mare drag.
1: Hai să începem cu începutul. Fiți atenți. Întrebări multe vin pe numărul de WhatsApp, precum spuneam. Sigur că am mai avut problema asta la un moment dat, a fost Mircea Baniciu în studio și eu îl tot întrebam de Phoenix. Și la un moment dat m-a admonestat unul, zice, bă, dar ți-ai făcut lecțiile, zice, tu îl chem pe mă. Nu pentru mine întreb, ci pentru cei care sunt la radio și care poate nu știu. Magda Pușcaș, una dintre vocile de aur ale folcului românesc, voci feminine absolut rare, superbe, ai făcut un duo remarcabil cu Tatiana, ați avut Partaj, dar înainte de asta ai fost în Ecoul. Și întrebarea numărul unu este așa, când și cum ai intrat în Cenaclu? Pentru că aia a fost rampa de lansare.
2: Ca să încep chiar cu începutul,
1: chiar cu, păi, am, da, așa un...
2: am cântat, eu cânt de la vârsta de 6 ani, deci e boală, vorba aceea, veche. și eram deja, înainte de a intra în folk, eram deja o mică vedetă în școală, pentru că aveam deja turnee.
1: În Reghinul Natal.
2: Uh-huh. În 1981-82 am început, în 77-78 am început să cânt în liceu, într-un grup vocal clasic. Pe urmă, din grupul vocal clasic ne-am transformat într-un grup folk, atunci era folkul la modă, și am făcut un grup de fete care s-a numit grupul Artemis.
1: Aha.
2: Așa, după ce am terminat liceul, grupul normal, că s-a destrămat, fetele au plecat fiecare pe calea ei, și am rămas două fete, Sorina Feier și cu mine, și am continuat cu grupul Eco.
1: Care Sorina între timp este Sorina Bloș, nu?
2: Sorina Bloș.
1: Așa.
2: Așa, și în 1981 am participat la un festival, Baladele Dunării, și în jurul festivalului era Cenaclu, condus de Adrian Păunescu, președintele juriului Adrian Păunescu. Și acolo am luat aproape același premiu cu Poezism.
1: Aha.
2: Deci eram cumva pe același podium.
1: Ei erau pe aceeași poziție, nu erau cunoscuți nici ei, erau la început în concurs, nu?
2: Erau cunoscuți acolo, fiecare pe plan local, că așa, eram cunoscute și noi.
1: Aha.
2: Și Adrian Păunescu, după concert, ne-a pus pe fiecare să mai cântăm o piesă, pentru delimitare. Și noi am cântat Taina.
1: Uh-huh.
2: Taina care era, care, cum să spun eu, o piesă mai îndrăzneață, așa, că...
1: Pentru vremurile alea, da.
2: Pentru Eugen Barbuneș și criticat, a zis.
1: Serios?
2: Cum zic, două fete, în seara asta, mamă, lumea aia mea, taci, nu mă întreba. Cum spui tu mamei tale, taci, nu mă întreba?
1: Magda, iartă-mă. Dar Eugen Barbu a scris o carte superbă care se numește Groapa și despre care oamenii de meserie zic că ar fi un plagiat, în fine, nu e asta discuția. Dar acolo să vezi licențe poetice. Așa că cum să se ia de voi că ați cântat asta?
2: Cum să spun, e bine că s-a luat, pentru că am intrat cumva și în centrul atenției scriitorilor, pentru că ca și în vremurile noastre, orice reclamă e bună. Și atunci era tot cam așa. Și în acel an, în 81, noiembrie 81, am luat locul întâi împreună cu Poezisul. Deci eram, ei erau grupul de băieți, noi grupul de fete.
1: Corect.
2: Era echilibru.
1: Duo,
2: sigur că
1: feminin, duo masculin, așa.
2: Erau foarte, voci foarte bune și foarte buni instrumentiști. Noi la instrument mai slab, așa că no, eu am fost mai interpretă decât
1: ai
2: instrumentistă.
1: Ai fost mai vocalistă decât instrumentistă.
2: Da. Știi de ce? Pentru că, spun și de ce, pentru că atenția mea se concentrează mai bine la public. Deci mie îmi place să-i simt, mie îmi place să-i văd, să-i văd în ochi, să îmi dau seama ce anume, dacă le place, cum ar trebui să mă comport. Deci eu sunt mult mai atentă la public și la ce își dorește. Deci eu efectiv, bine și dacă ai instrumentul în mână, dar parcă îți
1: sigur,
2: mai
1: este o altă concentrare. Și uite, așa a apărut prietenul nostru, Lare Suciu, care a salvat situația.
2: A apărut mai târziu,
1: un pic mai târziu,
2: așa?
1: Da.
3: Mă concentrez și eu cât pot.
1: Așa, așa.
2: Și, deci, în 81 am intrat în Cenaclu și am rămas în Cenaclu până în ziua de astăzi. Chiar dacă poetul Adrian Păunescu a dispărut, Andrei duce mai departe.
1: Da, aici e și aici o dispută. Am fost în weekend la un festivalul Între Ape de la Jud, unde a cântat Vale Șeicaru. Se știe un diferent între Vale și Andrei și el are teoria asta, chiar ne-a spus-o din nou. Bă, zice, Cenaclu s-a încheiat în 85, punct, zice, ce e acum, e altceva, zice Șeicarul.
2: Sigur că da, și vremurile s-au ceva.
1: Da.
2: Deci, degeaba spunem că s-a încheiat numai Cenaclu, nu, s-au încheiat niște vremuri.
1: S-au încheiat
2: niște
1: etape.
2: Vremuri,
1: da.
2: Sigur, niște etape.
1: Bine, vă propun să încheiem prima parte a interviului, pentru că am pregătit un cântec, uite, vezi ce... A fost așa, cumva fără voia noastră, când te-am salutat cu numele Tatianei, pentru că balada de înnourare este îndreptată din inima ta către Tatiana. Cum te-ai gândit să-i faci cântecul ăsta?
2: Tatiana a fost o ființă extraordinară, nu numai din punct de vedere muzical. Deci a fost un om inteligent, un om foarte spiritual, întotdeauna pe fază, dar
1: și foarte sensibil în același timp.
2: Foarte multă tristețe acumulată. Și eu, când ne-am cunoscut în Cenaclu, am simțit nevoia să o protejez. Ea avea...
1: Eram
2: un pic mai veche, știam mai regulile veche
1: și un pic mai rea, așa, un guroaică un pic, da?
2: Să știi că atunci când veneau oameni noi în cenaclu,
1: așa,
2: îi luam deoparte

0: pe scenă, toată lumea era atent. Toată lumea era atentă și atunci spuneam, nu vă speriați, e ok, așa trebuie. E instrucția aia ca erai militarie.
1: Translatorul, ghidul.
0: Cumva, prin, da. Adică cumva rotunjeam să nu fie probleme.
1: Bine. Balada de înnourare. Ascultăm prima piesă din Folk Bun de astăzi, din seara asta de 12 octombrie. Tatiana este cu noi, așa cum ai spus. În studio Magda Pușcaș și Rare Suciu. Revenim acuși.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Am revenit aici în studio cu Magda Pușcaș, pe care tocmai ce am ascultat-o cu un cântec sensibil, un cântec în prima audiție aici la Rock FM, îndreptat, dedicat Tatiana Estepa, este cu noi la Resuciu. Aș face un break aici, o pauză în povestea ta de la început, pe care au cerut-o ascultătorii, și să vedem la ce distanță de la începuturi a apărut domnul acesta în peisaj, pe scenă alături de tine, pentru că atât de bine vă completați acolo.
2: El este tânăr.
1: Păi eu știu că e de aia și întreb.
2: Are vreo 15 ani.
1: Da. Mai aproape.
3: Să tot fie vreo 15 ani de când...
1: 15 ani de când, cântați împreună, nu?
3: Concert. Uh-huh. 2000.
2: Da, da. Era o trupă mai mare.
3: 2011, da.
2: Am cântat în foarte multe moduri. Eu m-am reinventat de vreo 5 ori. Deci,

0: cu ecou, așa este cu partajul, artistului, cu da, orizontul, cu... Și pe urmă am luat-o pe cont propriu, că așa, așa uite, am pornit, așa...
1: Ăsta este, de pe care am ascultat, este albumul tău pe care este foarte bine să-l promovăm. Unde se găsește el? Unde poate asculta publicul piesele pe care noi tocmai ce le difuzăm?
0: Pe net.
1: Pe net, dar fizic există undeva, mai e...
0: Mai sunt.
1: Da?
0: Da, au fost editate la Baia Mare.
1: Așa.
0: De un ONG de la Baia Mare și se mai găsesc. Nu știu exact unde, că nu se găsesc neapărat la magazine de magazinele muzica, dar se găsesc pe la mine la concerte, deci într-un anumit circuit închis.
1: Uite, ar trebui să difuzăm noi încă un cântec scurtuleț așa, pentru că vine o pauză comercială, intrăm apoi cu o piesă partaj și... apoi intrăm cu Vasile Șeicaru, care are un concert în Quantic, săptămâna, cred că marțea viitoare. Drept pentru care vom asculta acum Urme și asta este o piesă despre care ai spus că e una dintre primele două, da, ai un clasament între cele pe care le ai pe album, asta e una dintre ele. Urme, da? Urme,
0: da,
1: Magda Pușcaș.
0: Îmi aparține și muzica și versurile.
1: Și muzica și versurile. Ascultăm și revenim, după cum spuneam, după o scurtă plecare la vestiare și întoarcere, evident. Prin...

0: Domnule președinte,
1: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
5: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Am revenit aici după pauza comercială, precum spuneam, alături de Tatiana Stepan. Înainte am auzit-o și de Magda în Creion, în trupa Partaj, și aici în studio Magda Pușcaș și domnul Rareș Suciu, care atât de târziu spunea Magda mai devreme că a venit în formula asta. Reluăm un pic povestea de acolo, de unde o lăseasei Magda, pentru că îl sunăm pe Vasile Șeicaru și încercăm să dăm de el, că e cu telefonia asta, cu celulara, domne. Așa, 81 rămăsesem?
2: Da, 81, în 81 Cenaclu. Pe urmă,
1: și?
2: În 84 s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
1: În 85, nu?
2: În 80...
1: 85.
2: 5, la, în aprilie,
1: la,
2: da.
1: La Ploiești, nu?
2: Da.
1: Așa.
2: Am plecat cu o lună mai repede din Cenaclu, din motive de sănătate.
1: Adică nu ai fost la concertul, nu, de la... Nu? Ah, nu. Ce interesant.
2: A venit un îngeraș.
1: Erai bolnăvioară înainte cu...
2: Da, eram amândouă, și Tatiana și cu mine, pentru că erau turneele destul de lungi și fiind afară era ceață, era primăvară, burnița și... No, după turnee lungi am devenit un pic mai fragile, așa, din punctul de vedere al sănătății. Așa că... N-am putut ține pasul o perioadă și am plecat. Am renunțat cu o lună înainte de a se termina.
1: Adevărul este că nu știu cum rezistați voi la programul ăla. Am vorbit cu toată lumea bună, vorba aceea, care a fost în Cenaclu mulți ani. Și sigur, noi ăștia mai mici, Rareș, prea ne... Știi cum e, domne, că era, cum ziceați voi, era, da, era, domnule, era boss, era armată, era
2: militarie.
1: Așa.
2: Militărie.
1: Militărie. Pe de o parte, nici nu cred că se putea altfel cu asemenea gestiune.
2: No.
1: Uite,
2: no.
1: Și asta ne-o poate confirma și Vasile Șeicaru, care în sfârșit cred că este cu noi în direct. Bună seara, Vasile Șeicaru, am venit pe telefonia normală, nu pe WhatsApp, da?
3: Am înțeles.
1: Am înțeles.
3: Te salut, te salut. Acum câteva ore ne-am despărțit.
1: Acum câteva ore, da. Uite, sunt aici cu vechii prieteni de-ai tăi, cu Magda.
2: Bună seara, Vale.
3: Și cu Rareș.
1: Și cu Rareș.
3: Și cu Rareș.
1: Povesteam despre... Să dau mai tare, să-l auzi pe Val un pic mai tare. Imediat, stai așa că avem de reglat o chestie aici la cască, să te audă și Magda
2: cum
1: trebuie.
2: Cum să nu-l aud pe Vale?
1: Gata, ia.
2: Bună seara.
3: Te pup, Magda.
2: Bună seara.
3: Te pup, Magda, și pe tine, Rareș.
4: Bună seara, bună seara.
1: Uite, Vale, tocmai povesteam despre vremurile de aur. 81, când a intrat Magda în Cenaclu și povestea cum era cu boss, cum era cu armata acolo, că era greu. Într-adevăr, era greu, că era gestiune mare.
2: Vasile știe din perspectiva juriului cum am ajuns noi acolo.
1: Așa.
3: Da. Păi după asta, când a pătruns în Cenaclu, cântau atât de bine fetele, ea și cu Sorina, încât la un moment dat ziceam, băi frate, bă, nu le poți găsi o greșeală, pentru că sunau vocile perfect, nu găseai un fals. Bine, nu vorbesc de fals, că nu era vorba de asta. Dar
1: era de lucrătura vocilor de acolo, sigur.
3: Lucrătura vocilor, și se potriveau foarte bine vocile, și îți dai seama că eu cu Ștefan, când am auzit asta, am rămas foarte uimit și perplex. Bă, mai există așa ceva totuși? Uite că există.
2: Exista. Mulțumim, Vasile.
3: Da, sigur, a fost tare faină perioada aia. Minunată.
2: Da, așa este.
1: Uite că vă întâlniți pe scenă și după atâția ani și ne bucurăm să ne întâlnim, iată, împreună cu voi și cu ăștia mai mici, uite, eu cu Rare și cu toți fără zahări și țapinare.
2: Ce vă
1: și
2: mai mădăriți
1: așa,
2: voi, așa.
1: Așa, așa, așa. Și mă bucur să vă spun acum vouă aici în Panagăz, Vasile Șeicaru știe ce voi spune acum, a avut același, pe care îl aveți și voi unde mergeți, același succes imens la Ajut, la festivalul Între Două Ape, a fost ovaționat de oameni și a și spus acolo că folcul nu prea ai cum să l ocolești, nu că moare, că aia se știe că nu, aia a fost o... Dar m-am bucurat, Vasile, că ți-ai găsit niște rude de acolo, din zonă, niște venișoare.
3: Da, a venit o doamnă. A venit o doamnă mai în vârstă, așa zic eu, și mi-a zis, mi-a adus flori și mi-a mai adus și o sticlă de orice acolo și mi-a spus că este verișoară de-a doua cu mine. Și eu numai aici am ce povestisem de legătura tatălui meu și a noastră, a familiei noastre
1: cu Adjudu, aproape acolo, da.
3: Cu Adjudu, da, și de fapt cu un sat care se cheamă Cornățel, unde eu în tinerețe îmi făceam veacul pe acolo, știi, cu fratele meu.
1: Ca în cântecul Mariei Tănase, pe deal pe la Cornățel.
3: Pe deal pe la Cornățel, exact. Da, dar pentru că mai e un Cornățel, nu știu.
1: Știu, în altă parte, dar acum, na, am...
3: Noi să spunem că ăsta e.
1: Da, corect. Ne auzim aici, sigur, și cu bucurie, pentru că suntem împreună cu Magda și cu Rare și cu toți cei care ne ascultă. Suntem direct și pe pagina Folk Bun, dar ne mai auzim pentru un motiv. Marțea viitoare, al doilea concert, sperăm sold out, cum a fost și cel, da, din, de la Quantic. Da. Deci este al doilea concert de la Quantic, marca Vasile Șeicaru. Cum vine treaba asta așa într-o vreme în care puțin se încumetă să facă un concert într-o sală mare, doar așa, pe numele artistului și atât, să nu mai fie alții pe lângă?
2: Vasile face parte din puținii care se încumetă.
1: Așa.
3: Știi ce se întâmplă? Eu am evitat să mă duc la clubul ăsta Quantic, pentru că se știe că Quantic este un club de rock și nu un club de rock oarecare, ci unul de rock greu din ăsta, unde se cântă stilurile astea grele din rock. Și există o amplificare specială, culorile sunt toate negre acolo, adică este club de rock în toată, și stai și te gândești dacă o fi bine, nu o fi bine. La inițiativa al băiatului meu Mihnea, care este rocker de când l-am născut eu,
1: din
3: burta mamei, cred că era rocker, așa, și mi-a zis, trebuie să vii acolo, zic, nu vin, mă, nu vin, nu că am altă treabă, și ne ducem pe scene în astea mai mari, nu, e club, se mănâncă, nu se mănâncă, stai liniștit. Te așteaptă ăștia acolo. Și uite, a fost spectacol, a fost succes și mi-a zis, după două luni au zis, domnule, trebuie să facem al doilea spectacol pentru că vor oamenii.
1: Deci au venit organizatorii și au propus încă un concert.
2: E cerere.
3: Da, noi suntem mai apropiați de rock decât mulți alții, după cum bine știi și tu, pentru că sunăm un fel mai aproape de...
1: Sunteți mai nervoși un pic.
3: Da, mai nervoși, așa. Și sound-ul nostru este puțin mai, nu zic neapărat dur, dar este mai aproape de rock, știi? Și mie îmi place lucrul ăsta, pentru că, după cum știi și tu și Magda știe, eu am fost la Cristal ani de zile și am cântat la Costinești și fost solist vocal de rock. Dar a fost, auzi, în alte ordine de idei, mă uitam la felul în care a spus pe WhatsApp, nu pe WhatsApp, pe Facebook, anunțul ăsta cu spectacolul și fotografiile. Mi-a adus aminte de concertul pe care l-am avut eu la Satul Mare cu Magda acum câțiva ani, când am văzut pozele astea, știi, ea stânga, eu dreapta, știi, acolo. Și mi-am adus aminte că a fost un spectacol foarte fain atunci.
2: Vasile, cred că a fost unul dintre cele mai frumoase afișe pe care le-am avut. Trebuie să căutăm afișul ăla.
3: Eu l-am salvat, afișul ăla.
2: Da, și am vrut să spun, să intervin, că acum poate le-ai transformat în balade rock. Știi că folk-ul e un fel de, așa, poate fi un rock mai baladist, așa.
3: Da, dar fără să știi că piesele vechi de folk, eu le cânt exact la fel. Numai că ele sună mai tare, pentru că noi, în general, avem volumul mai mare decât l-au ceilalți, că așa ne-am obișnuit noi. Și e o frecvență de bas specială pe care o are Naie la asta și mă simt în elementul meu.
1: Și plus că asta cu forța o aveți de la stadioane, domnule, pe păi unde să cânti pe stadion și nu ai să cânti în club. Trebuie să ai voce ca lumea acolo, nu?
2: Deci ai ales bine, e cu succes.
1: La Flacăra, da.
3: Auzi, la Flacăra acolo, dacă nu aveai voce, nu aveai ce să cauți acolo, pentru că, în primul rând, nu ajungeai, pentru că noi îi dădeam afară pe toți. Cei care veneau și pătrundeau pe scenă la Cenaclu și nu erau de acolo, zburau imediat. Pentru că, domnule, n-are ăsta ce să caute aici, nu e. Au mai scăpat așa, unul, doi, pentru că a vrut Păunescu neapărat, știi? Dar Magda știe ce voci erau acolo, pentru că se cânta la greu acolo, mă, era, parcă eram pe linia întâi.
1: Sustain, băi, nene, la front, trebuia să ai.
3: La front, când începeam cântecele patriotice, nu cred că există în țara asta vreodată o linie de scenă mai puternică decât a fost Cenacul Flacăra la cântecele patriotice, care se cântau exact cum se cântă ele, nu altfel, și ele erau lipsite acolo, știi? De asta nici eu, nici Magda și nici ceilalți nu am uitat un cântec, nu am uitat niciun vers din cântecele pe care le cântam atunci. Oricând le putem cânta, la... numai că nu prea mai merg astea, nu prea mai țin, zic și eu. Știi, a trecut, cam a trecut vremea lor, știi?
1: Ia să zică și Magda, că și ea cântă de-astea.
2: Așa este, Vasile, știi ce făceam noi atunci și nu știam? Acum, în epoca asta modernă, se vorbește despre frecvențe și vibrații, că așa a zis Tesla, că dacă nu înțelegi universul prin vibrație și frecvență, nu-l înțelegi deloc. Și atunci, cred că noi emiteam o frecvență care și acum încă există undeva. Deci frecvența aia pe care o emiteam și ne-o întorceau mii de spectatori crea, să nu zic egregor, că egregorul poate fi și, cum să spun, de factură negativă, dar crea o vibrație fantastică, care încă este, pentru că nimic nu se pierde. Trecut, prezent, viitor, practic, este în același timp. Deci undeva în timp, noi mai suntem acolo pe scenă.
1: Ce frumos!
3: Există un moment, uite, vis-a-vis de ce spuneai tu, de asta spun eu că e greu să-ți mai închipui Cenacul Flacăra altfel decât a fost el când era Adrian Păunescu la cârmă.
1: Ce spuneam mai devreme?
3: Da, cântau fetele aia cu la 20 de ani, când spunea Magda bună seara și vocea lui Păunescu bună seara. Aici e vorba de vibrația aia pe care toți o simțeau exact în inimă.
2: Știi cum era, Vasile? Noi vă admiram pe voi, știi? Îți amintești, mi-amintesc o fază foarte frumoasă în care nu știu, cântai la Adio, cred că, și pe scenă s-a făcut un fel de foc. Doamne, deci erau niște momente care mi-au rămas, deci sunt acolo, nu s-au pierdut. Sau în momentul în care a fost Gala 1000, spectacolul 1000 al Cenaclului și noi veneam
1: din... La Constanța sau la Galați?
2: La Galați.
1: La Galați.
2: Și noi veneam din țară și am ajuns puțin mai târziu și organizatorii m-au ghidat de am ajuns sus undeva și v-am văzut în mijlocul stadionului, erați ca un punctuleț și cânta Ștefan Rugă pentru părinți, erau 50.000 de lumânări aprinse pe scenă. 50.000 de oameni cu lumânare în mână cânta Rugă pentru părinți, deci și acum încă după atâția ani mi se ridică,
1: scenă
2: mi se face
1: unice.
2: Pielea de găină.
3: Da, asta cu numărul de spectatori la Cenacul Flacăra e discutabil, pentru că întotdeauna s-a exagerat cu numărul de spectatori, nici vorbă de atâția spectatori.
2: Erau,
3: dar,
2: sigur, erau vremurile cu exagerare.
3: Îi spuneam la un moment dat lui Cristi că vorbim tot felul de nebunii. Cristi știe de la mine tot felul de lucruri pe care alții nu le știu deloc de la Cenaclu. Eu am făcut antrenament pe stadionul ăla când eram mai mic, când eram copil, făceam antrenament de atletism acolo și știu exact ce e cu stadionul ăla. Ori noi la Cenaclu Flacăra nu am avut un stadion întreg, am avut numai tribuna din față, pentru că scena era pusă chiar la începutul, spectatorii n-au intrat pe iarbă acolo. A fost pusă la buza...
1: La buza tribunei.
2: Da.
3: La buza tribunei acolo, da. A fost. Ori stadionul întreg avea 18.500 de spectatori.
1: O mulțime de oameni, da, și care și-au reușit
3: acolo,
1: dorit să
3: au fost 40.000 sau 50.000. Bine, și eu spun câteodată că ne duce... Așa a fost povestea și eu. Așa, probabil că așa o să și rămână.
2: Neavar.
3: Dar... Eu nu mă sfie să spun totuși că știu, când știu că am fost acolo și știu câți încăpeau la meciurile de fotbal, care erau arhipline, adică stadionul arhiplin de jur împrejur, știi? Și,
1: da.
3: Dar revenim la atmosfera aia care nu se putea crea decât cu Adrian Păunescu la cârmă. Numai cu el, atât.
1: Mulțumesc tare mult, Vasile. Trebuie să ne despărțim, din păcate. M-am bucurat, uite, să vă alături chiar așa de la distanță pe tine și pe Magda și pe Rareș și să vă amintiți de poveștile astea extraordinare.
2: Te îmbrățișez virtual cu drag.
3: Cristi, să avem și noi, să fim mai atenți cu Magda în conceptele pe care le avem noi, să mai fim împreună cu ea.
1: Sigur că da, uite, punem la cale aici.
3: Ea are spectacole multe, dar vezi că nu ne întâlnim.
1: Da. Gata, rezolvăm. Uite, avem aici încă o dată să
2: mulțumesc,
1: spunem.
2: Vasile, mulțumesc pentru Vasile încredere. Care... Mulțumesc.
3: Te pup și eu.
1: Avem, dragă Vasile, de anunțat încă o dată că marțea viitoare în Quantic este concert Vasile Șeicaru împreună cu Nae Matei, iar la gala Folk Bun din 7-8 decembrie va fi și acolo Vasile Șeicaru, iar peste toate acestea se va lansa un vinil, o selecție marca Folk Bun, unde va fi și Vasile prezent cu un cântec pe care eu l-am ales și mulțumesc lui Vasile pentru că a fost de acord să intre cu piesa asta și nu cu La Adio și nu cu alte piese mai cunoscute. Domnule Maior Vasile Șeicaru, asta o să fie și pe vinilul nostru. Mulțumim, Vasile Șeicaru, ne auzim cu bine.
3: Mersi și eu, mulțumesc tare mult, la revedere.
1: La revedere, pa.
2: Brățișări.

0: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
4: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
4: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito.
10: Pe 26 februarie,
9: Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață
10: care nu ne lasă

0: Freshful.
1: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
4: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Am revenit aici în studio, nu știu exact ce s-a întâmplat așa cu fractura asta, dar ne uităm noi pe piesă mai acolo.
2: A dat valul mării
1: peste ea. Dar lasă că rezolvăm noi, nu știu, ceva acolo a fost în neregulă, dar important este că suntem pentru încă o oră și 8 minute alături de Magda Pușca și Rareș Suciu.
2: Ce repede trece timp.
1: Da, slavă Domnului, de acum înainte o să aibă și Rareș, că prea ne-a...
2: I-a venit timp.
1: A vorbit numai el.
3: Da.
1: Mai aproape de microfon. Deci, avem două lucruri în astea, să zicem, 7 minute până la ora 20. Să ne spuneți, întrebăm un pic acea poveste de început, că vom mai veni cu ea, vom mai presăra așa cu file de poveste. Să ne spuneți voi despre ceea ce faceți acum, despre proiectele actuale, despre spectacolele care vor urma. Eu între timp mă uit pentru că au scris oamenii un număr record de mesaje și am să le citesc, sper să am timp să le citesc pe toate, pentru că noi așa i-am obișnuit pe prietenii noștri care ne ascultă. Așadar, a fost acum în coffee shop, a fost și în privat și de aici încolo ce urmează?
2: O să avem, cum să spun, o să avem două aripi ale aceluiași tată, niște concerte cu Andrei,
1: așa.
2: Niște concerte chiar cu orchestră simfonică, am avut la Pitești și o să avem la Botoșani, plus...
1: Sub egida Cena cu Flacăra, așa cum se întâmplă și spectacolul de la Sala Palatului. Organizat de noi de
2: exact.
1: Chimaro. Așa.
2: Și va fi în februarie, în februarie. 2027, cum să spun, de cel de anvergură, spectacolul de anvergură, cu de toate. Eu spun de ce urmează acum, în viitorul destul de apropiat.
1: Destul de apropiat.
2: Așa, și în decembrie avem cu aripa cealaltă, Ana Maria Păunescu, cu aripa, cum să spun, puțin mai așezată. Andrei e energic, îi dă o energie aparte, energia din energia lui și un pic pictat cu rock, așa.
1: Dom'le, așa. Fată și băiat, plus sigur. Că sunt și generații diferite.
2: Exact.
1: Așa-s băieții, da.
2: Și cu Ana o să avem un set de 10 spectacole în decembrie, deci s-au dus concertele noastre de colinde, pentru că toată luna decembrie nu este aproape ocupată în întregime. Avem concerte în Târgu Mureș, în Focșani, în Sibiu, deci 10 concerte începând din 2, 3, 4, 5 decembrie, 10, deci multe, multe concerte la care sunt săli, deci oamenii ar trebui doar să își învingă inerția, că oamenii sunt inerțiali. După o zi de muncă, într-adevăr, este foarte greu să îți iei energie să mai pleci de acasă la un spectacol, dar în momentul în care ai participat la spectacol, vin înapoi încărcat. Deci nu pregetați să vă învingeți inerția și să mergeți la un spectacol, pentru că veniți mult mai îmbogățiți de acolo.
1: Hai să vă spun ceva, iar nu lăsăm părare să vorbesc.
3: Foarte bine.
1: Gata. Foarte bine. Vino mai aproape. Așa. Ai venit să asculți, uite ce m-am gândit eu. Avem 4 minute până la rubrica Folbundă de mult, unde o să povestim atunci. Iar înainte de asta, m-am gândit să vă fac chiar vouă un dar drag, eu cred că este. Ar fi avut loc foarte bine Victor Socaciu la rubrica Folbundă de mult, chiar cumva pe el îl și alesese. Cu atât mai mult cu cât mi-am adus aminte că am cântat ultima oară împreună chiar la Constanța, unde a fost acum festivalul în piața Tomis acolo, și acolo l-am auzit pentru ultima dată cântând la un ceai. Și eu mă gândesc că vă face și vouă o mare plăcere să reascultați piesa asta și apoi să intrăm, cum se cuvine, zic, în ora a doua, în capitolul 2 al emisiunii, care începe cu rubrica Folbundă de mult, iar acolo am din nou o surpriză pentru voi.

0: folk bun de demult.
1: E, aici voiam să vă aduc, uite, mai avem câteva secunde până la tradiționala oră 8 p.m. când începe această rubrică în fiecare luni seara. Magda Pușcaș, Rare Suciu, am să vă citesc câteva mesaje, după care o să vă rog să intrați în ceea ce spun eu aici în fiecare luni, tradiționala ruletă folchistică. Adică o să încercați să ghiciți ce am ales.
2: Am crezut că ne dai pistoală.
1: Nu, slavă Dumnezeu, nu. Avem așa, Cristi Jean. Vă salut, seară bună, o plăcere să-i aud live pe Distinși și oaspeți, mai ales că n-am reușit să ajung la cafenea ieri. Ăsta e un mesaj. Apoi, vă spuneam că sunt foarte multe, o să încerc să spicuiez o cantă din ele. Salutări din media, și vă spune Daniel Cristea. Claudia Frâncu, bună seara. Ce invitați frumoși, mulțumim. Marius Ojoc, bună seara, Cristi și invitațiilor Magda și Rareș. Tatiana și Marius Ojoc ne salută și sunt oner. Eliza Penciu din Sibiu, bună seara, dragii mei, Magda, Rareș, Cristi. După care ea a revenit și a spus că e superbă piesa lui Vale. Domnule Maior. Ioana Lazar, bună seara, Cristi, Magda, Rareș, mult succes. Walter Chicolescu, salutare, Cristi, salutare, Magda, Rareș. Așa, Sorin Ioan, oaspeți de seamă alături de Cristi. Mimi Croitoriu, bună seara, folbun și invitaților. Invitați de nota 10, voci minunate, melodii care merg la suflet. Așa, și să dăm și mai jos dacă o reuși. Așa, nu știu dacă... Așa, felicitări pentru emisiune și succes, asta mai era. Tiberiu Forcaș de la Cluj, salutări tuturor și felicitări. Mulțumim, Tibi, clujean al vostru, organizatorul... vestitului festival Clujean. Walter Ghicolescu revine și ne întreabă, stai să-i dăm un pic de răgaz aici ca să nu intre piesa peste noi, că am ceva, am o chestie cu voi aici. Dacă nu greșesc, spune Walter, Magda a fost la Constanța în urmă cu mai mulți ani în formulă de 3 cu încă un chitarist.
2: Am fost în foarte multe formule.
1: Păi și, îți amintești care era formula aia?
2: Cred că era cu Marius. Marius Ștefan, da.
1: Hai mai la microfon. Marius Ștefan, da.
3: Care am fost coleg în trupă pe vremea
1: ai un frate verișor, Bogdan?
3: Am un frate geamăn pe care îl cheamă Bogdan Suciu.
1: Păi el a scris. Păi Bogdan, da. Suciu, tare fain cântecul. Salut, dedicat Tatianei Stepa Vivat. Ce frumos.
2: Este și el chitarist, da. Cântăreț, sigur.
3: Gemeni, dar eu sunt mai mare, știi?
1: Și eu nu l-am cunoscut pe el?
3: Că eu cred că organizatorii mei de Cetate Seculară.
1: Păi și sigur
2: din,
1: îl știu.
2: Din grupul Moto.
1: Din grupul Moto, sigur îl știu. Așa. Adriana Blaga, vă îmbrățișez, Magda și Rareș, calde salutări, Cristi. Ioana Lazar, foarte frumos cântec, nu-l știam, nu știu care dintre ele. Așa. Bogdan Suciu, din nou, urme, ce fain, felicitări, da. O voce veșnic, proaspătă și bogată în povești muzicale extraordinare. Adriana Blaga, Magda, o voce de care nu mă satur, da, de dependență. Neuitare, Tatiana Stepan, spune Ioana Lazar. Mihaela Andreev, seară bună, vă ascult cu multă bucurie. Din nou Bogdan Suciu, bun venit marelui Vasile Șeicaru în casele noastre. Și mai sunt, hai că mai avem. So, folbun de demult înseamnă generația un pic înaintea Magdei.
2: Dar, mai există înaintea mea.
3: Există folk înaintea.
1: Da. Cei pe care tu îi găsiți să-i în
2: deci
1: în cenacul.
2: Clasa întâia.
1: Clasa întâia, da.
2: Eu sunt clasa a doua.
1: Așa, clasa întâi. Bun. Dar, sigur că nu poți avea, că nu foarte mulți până la urmă, toți marii corifei, da? Și atunci folk unde de mult poate să însemne și o piesă care are, eu știu, 40 de ani, 50 de ani, chiar dacă nu e la fel de în generația aia despre care spuneam. Și am să-l întreb mai întâi pe Rareș, pentru că, la fel ca și mine, am crescut în inspirați fiind de niște nume foarte mari din generația asta. Ce ai vrea tu să asculți la o rubrică de asta, în seara asta, dintre numele mari? Și aici eu am să spun câteva. Baniciu, Șeicaru, da. Vâsterian,
3: cum zicea,
1: Stănculescu, așa? Mai la microfon. Așa?
3: Redeschideți teatrul, zic.
2: Charlie Chaplin.
3: A fost unul dintre cântecele copilăriei mele.
1: Acum, da. Eu spun că la radio, dacă l-am dat pe Socaciu, nu-l mai dăm. Deci nu e Socaciu.
3: E clar.
1: Pentru că Magda este invitată a serii, este un format, da, în care dăm mai multe cântece cu autorul, dar...
3: Deci eu ar urma să ghicesc cam ce...
1: Cam așa, cam ce ți-ar plăcea ție în afară de Socaciu?
3: Aoleu. Mă, e greu.
2: Întreabă-l ceva de rock, că... mai degrabă.
1: Din rock. Cine te-a inspirat în adolescență când te-ai apucat de folk? Cine te-a... Da.
3: De chitarit. Uite, eu știam cântecele Magdei fără să o cunosc pe ea personal.
1: Să știi că ești pe direcția bună.
3: Știam cine, da?
1: Da, da, da.
3: Și la prima repetiție, pot să zic asta?
2: Te rog, sigur.
3: După prima repetiție, nu știam că ea le cântă piesele alea pe care le știam.
1: Pe care cu toții le știam, da.
3: Pe care le știam. Și ajung seara acasă, mă sună fratele meu, Bobo de la media, și tocmai ce a scris. Ce faci, mă, cu cine mai cânți? Și noi zic, printre altele, uite, am avut o repetiție cu o fată din Cenacul Flacăra, cântă fain, super. Și
1: cu o fată din Cenacul.
3: Da, da. Și zic, dar cine? Întreabă cine? Zic, Magda Pușcaș. Zice, băi, ești nebun? Cum? Și deja am băgat-o pe mâine, că m-am gândit așa, am înghițit în sec. Când a zis, băi, ești nebun? A zis, opa.
1: Nu e bună.
3: Nu e bună. Și zic, de ce? Păi nu știi, mă, piesele acele cântam noi când eram mici și de astea, când... Wow, a doua zi la repetiția asta română.
1: Să rămână. Fata asta.
3: M-am panicat, fata asta, din ce era cu fata, da.
1: Bine, uite, ca să vă ușurez și acum am să mă îndrept către Magda cu întrebarea. Cine te-a inspirat atunci când, să zicem, că te-ai apucat de... Sau, în fine, când deja ai aflat despre Cenaclu și despre folk și despre cei care erau atunci? Trebuie să fie avut un declic cu
2: Anda Călugăreanu.
1: Cu Anda, nu?
2: Da. Uh-huh. Ideea e în felul următor. Eu am cântat muzică ușoară de la 6 ani.
1: Și cred că și populară excepțională.
2: Și populară, da. Deci am început cu muzica populară un singur cântec. Am cântat aia cu Fata mami, ce vrei tu? Tractorii să-ți dea mămica, o nu? Așa? Bă, pe urmă am trecut muzica ușoară. Am cântat, chiar am avut chiar turnee cu oameni maturi, adică 20 de ani, eu eram un copil așa, mi s-a stricat odată autocarul și eu am ajuns luni dimineața direct la școală, direct în bancă. Bine, eu dormisem.
1: La ce vârstă?
2: La 8-9 ani, cam așa era.
1: Mamă, și... dacă erați pe vremea asta direct protecția copilului...
2: Exact, dar stai să vezi, că a aflat dirigintele meu că eu am venit direct din turneu la școală și m-a scos în careu. M-a scos în careu ca element negativ. Îți dai seama că eu n-aveam termen de comparație. Nu știam de ce, că eu nu făcusem nimic rău. Uh-huh. Și a zis, cum, niște părinți denaturați.
1: Așa,
2: că,
1: așa.
2: Așa. Și, mă rog, eu n-aveam nicio treabă că părinții mei au fost deschiși la minte, că m-au lăsat. Bine, s-au asigurat că sunt bine, sunt în mâini bune și după aceea au zis, asta e, chemarea ei... Go for it, cum se spune. Uh-huh. Dar asta, Anda Călugăreanu mi-a plăcut și îmi place foarte mult. Chiar îmi place să performez piesele ei pentru că le simt.
1: Bine. Și cu toate astea, noi trebuie să, adică voi trebuie să dați un răspuns, să vedem cine este protagonistul, artistul de la folk bun de demult. Și aș putea să vă ajut. Mai fac așa cu invitații, că na, trebuie să-i ajuți și cam nu poți să le zici nici vârstă, nici așa, le zici, domnule, hai să împărțim măcar apele și că tot venirem de la Adjud, de la Între Ape, cum se numește festivalul acolo, și ceea ce pot să vă spun este că artistul, în fine, este de gen feminin. Adică trebuie să căutați într-un folk bun de mult o voce feminină sau, de ce nu, mai multe voci feminine, că poate e grup, cine știe, sau poate este solistă. Și acum trebuie să căutăm așa în memorie și să vedem. Ia spune, domnul Rare Suciu, avem Zoia Alecu, avem Anda,
3: Zoia,
1: da?
3: Mai
1: multe, Adriana Auș.
2: Adrian, desigur.
1: După care, dacă ne despărțim, precum spuneam, de generația generică, așa cum îi spunea Horia Stoicanu în carte, ce fete de la Cenaclu au cântat frumos împreună.
3: Magda Pușcaș și...
1: Magda Pușcaș și...
3: Tatiana Stepa, Sorina Blos.
1: Nu?
2: Sorina?
1: A reușit Rareș. Magda Pușcaș și Tatiana Stepa. Sunt alesele noastre la rubrica Fol Bunde de Mult cu
3: da
1: o
3: greu,
1: piesă...
3: Ne-am dat greu.
1: Cu o piesă care a făcut istorie și va rămâne în istorie... și care a dat și numele grupului vostru.
2: Poți să fac recurs.
1: Ia să
2: eu
1: facem recurs.
2: Eu mă simt tânără.
1: Păi da, domne, da, asta era să te cânta în 83. Acum orice ai zice, tot e de mult. Drept
2: bine,
1: pentru care,
2: hai.
3: Era tânără de mult timp.
1: Drept pentru care, draga noastră Magda Pușcaș, ascultăm și cu Rareș, ascultăm Partaj.

0: foarte bun aici la Rock FM, la cererea Magdei Pușcaș, pe care tocmai ce o ascultați în această înregistrare din 1980 și ceva. Toamna.
1: A murit un brac.
0: Așa, partaj, ascultăm, m-a rugat Magda, zice, bă, ăla ești tu... Mai vorbim, că-s lungi, cum le-a scris bossul, da.
1: Nu că nu-s frumoase, că nu dai seama că pe...
0: Uite, și ca...
1: Mă regăsesc în ele.
0: Da, și ca o dovadă a faptului că sunt atât de apreciate, Adelina le-a scris, salutări tuturor, ce invitați deosebit, mă bucur să ascult partaj, voci remarcabile pe Magda Pușcaș, etalonul feminin, stai așa, că mai am de derulat aici, al muzicii folk, respect.
1: Mulțumesc.
0: Groza Adrian, într-o lacrimă muream, îmi plânge sufletul. Vanghelia.

0: Concerte, dar să știți că vine Folbun de azi și cred că se va lega chestia asta, pentru că pe cine am ales? Ia spune.
1: Aripa cântecului Tatianei.
0: Da.
1: Este fiul, este Cătălin Stepa.
0: Băi,
1: pe care...
0: Ana Maria și cu Andrei, exact, cu Păunescu și Stepa cu...
1: Exact. Ce frumos!
0: Da, exact.
1: Vibrează! Aripa creează o vibrație aparte și aripa cântecului Tatianei este Cătălin, Cătălin Stepa, care și el cumva a crescut sub ochii mei, să vă dați seama cât de barosană sunt.
0: M-am gândit de multe ori la lucrul ăsta. El, ca și Oliver Sterian, ca și alți copii de artiști, ca și Andrei, au crescut în acest context, în această atmosferă. Am ajuns la Folbun de azi și aici am pregătit noi ceva frumos. Ia să vedem.
2: Folbun de azi.
0: Care se va completa această alegere de la Folbun de azi? Că, hai, acum dăm cărțile pe față. E vorba despre Cătălin Stepa, da? Este un nume reprezentativ al folcului bun de astăzi.
1: Folcului nou, sigur, da? Și al folcului nou.
3: Cătălin și mai cum?
0: Ha. Ei, și de acum, dragă Rareș, ai un concert chiar
3: cu Cătălin Stepa.
1: Are mai multe, nu numai.
0: Bine, acum următorul.
3: Avem
0: pe care
3: joi.
0: Joi acum,
3: joi,
0: da?
3: La București, în The Pub. Vă așteptăm pe toți. Venim cu bandul, cum se zice. Cu turba.
0: Ardeleanu, venim cu bandul.
3: Venim cu bandul.
1: Cu banda.
3: Da, avem tobe, bas, pian, chitară și voci. Nu zic cine e vocea, doar surpriză.
0: Paranteză scurtă. Robert Olteanu, ați fost magici aseară, scrie aici. Aseară, unde ați fost voi.
3: Mulțumim.
1: Ne-am străduit.
0: V-a străduit, ca de fiecare dată.
1: Sigur că da. Întotdeauna lumea mă întreabă de unde am atâta energie și eu le răspund simplu, de la voi. Deci eu sunt un fir de om și emit către voi ceva, un talentum pe care l-am primit și pe care îl înmulțesc dăruindu-vi-l. Pentru că talentumul se mulțește dăruindu-l, nu ținându-l închis undeva. Și gestionăm doar ce primim de la voi. Un suflete frumoase.
0: Foarte frumos. Zirareș.
3: Vreau să mai zic de, dacă tot a zis, mai nu știu cine, pe 8 decembrie avem Noaptea de a fi om cu Ana Maria.
0: A zis cineva aici, da.
3: Avem mai multe orașe, printre care și Bucureștiul, pe 8, nici nu știam că e pe data de 8. Dar avem și la Cluj, și la București, și la Craiova,
1: Sibiu,
3: Arad, Focșani. Oradea, Focșani, nici nu mai le numerăm. Au mai rămas două.
0: Decembrie ăsta, da. Dar nu mai poate Magda să... Cred că, fii atent, poate când aveți în decembrie?
1: În decembrie, în București?
3: În București avem...
1: 5, parcă.
3: 8, nu, ca zis, dar nu știu dacă e în 8, nu.
0: Uh-huh.
3: În București avem în data de 4.
0: În data de 4.
3: 2 Sibiu, 3 Brașov. 4 București, 5 Craiova, astea sunt primele. Până atunci termin și eu cu Stepa, așa, cu fratele Stepa.
0: Așa.
3: Dacă tot am zis, măcar să zic toate, da. Deci joi la București, la The Pub, vineri la Cluj, la Cârciuma și duminică la Vâlcea. La Vâlcea, la Abbey Stage, unde vă așteptăm pe toți vâlcenii.
0: Bine, atunci hai să-l ascultăm pe Cătălin Stepa, care este propunerea S-a adjudecat, da? Că tot veni de la Jud. Piesa este Ce eram, așa se numește, este o piesă foarte frumoasă pe care o ascultăm acum la Folbun de azi, revenind după o scurtă pauză comercială.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.
2: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Nu vă speriați, a fost doar fără zahăr în cafea. Pentru că fără zahăr are concert în 18 la sala Luceafărul și tot în 18, adică duminică, tot atunci are și artistul basarabean Vali Boghean, care a fost acum, cred că, 2 săptămâni la noi aici în studio. Are un spectacol foarte important la sala Palatului, iar acum este o întâmplare fericită, pentru că în studio, aflându-se Magda Pușca și Rare Suciu, ne-am întâlnit prin telefon cu Vasile Șeicaru mai devreme și iată, acum ne întâlnim și cu Vali Boghean. Nu știu unde este, dacă e la București sau la Chișinău, dar aflăm. Salutare, Vali, bună seara!
2: Bună seara, bine v-am găsit, salutare de la toți. Sunt acasă, în Chișinău.
1: În Chișinău, cum e vremea în Chișinău? Ia zi-ne tu!
2: Cam pus să mărite.
1: Da.
2: A venit și peste noi vremea asta mai răcoroasă. Dar, na, atâta timp cât am emoțiile astea care mă pregătesc pentru duminică, nu știu dacă văd vremea de afară.
1: Da,
2: văd doar grijile, nevoile și emoțiile le simt.
1: Știi că noi am vorbit acum 2 săptămâni aici în studio și spuneai că mai puțin în timpul celălalt apăreau informații și puteați să ascultați folchiștii din România în anii 80 și de-aia am să vin cu întrebarea asta, pentru că sigur după ai aflat și te-ai inspirat și tu, slavă Domnului, din muzica artiștilor mari din folk de aici. Dacă tu ai auzit de Magda Pușca și pe când cânta cu Tatiana Stepa în grupul Partaj, în Ecoul, sau după ce ai început să vii prin România?
2: Despre grupul Partaj Eco am auzit, dar nu știu, îți dai seama că eu mă simt cumva nu prea bine când ca să zic că, dar nici nu pot să zic de dragul da,
1: corect,
2: pentru că nu vreau, nu obișnuiesc să fac aceasta,
1: da.
2: Și nu cred că e o scuză, dar totodată noi am fost destul de rupți și eu pe urmă am ajuns în perioada când mi-a furat toată mintea jazz-ul și eu alt gen de muzică.
1: Mai
2: și
1: avem aici unul cu jazz-ul și cu blues-ul, da, Rare Suciu, da.
2: Atunci am iertat aceasta. Dar e reparabil, pentru că venirea mea și conștientizarea mea de a veni în spațiu românesc acum, cei ce se va întâmpla un prim concert solo, nu o să-mi mai da scuză să nu cunosc artiști, multe lucruri, întâmplări, tot ce este legat despre istoricul, dar pot să mă laud că am avut ocazia să stau și la cântat, și la povestit cu Vasile Șeicaru, cu mulți alții din care au venit în partea asta la Antra la Chișinău, acum de când am cântat și eu pe multe case.
1: Da, ne-am auzit cu Vasile un pic mai devreme și
2: de asta, dar l-am invitat, dar am înțeles că are și el de cântat.
1: Uite, vrea să spună Magda ceva, Magda Pușcaș.
3: Bună seara!
4: Vreau să spun că adevărul trebuie spus în orice condiții, este cel mai important, și vreau să vă spun că primul meu festival internațional câștigat a fost în Republica Moldova.
2: Galbenă Bătuie? Ați fost la Galbenă Bătuie?
4: Nu, am fost la Ungheni.
2: La Ungheni, la Maluri de Prut.
4: Da, la Maluri de
2: Prut,
4: da.
2: Păi eu sunt de acolo.
4: Și, da, cred super! Că... Cred
2: eu
4: că
2: sunt de la Ungheni, vedeți că țin minte, Maluri de Prut.
4: Exact.
2: Și Doamne, avut... după asta a fost 90.
4: Cam așa, 90. Și am avut prima filmare la piesa din copilărie împreună cu Sorina și eu m-am cocoțat într-un copăcel. Deci filmarea a fost cu mine pe o creacă, pe o creangă.
2: Cu siguranță, eu știu că am fost, dar cred că nu mă mai țineți minte, dar eu țin minte foarte bine. Cred că a fost 2-3 ediții de acest festival, dar l-am prins și da, îmi aduc aminte, eu mă uitam, nu știu, credeam că sunt în America pe atunci când am văzut așa muzica, aparatani. Da, erau primele începuturi și voi vineați de acolo, din România, ne uitam la voi ca, nu știu, mai ales că deja vă îmbrăcați altfel, eu mi-aduc aminte toate lucrurile astea, noi ne uitam cu mare admirație și încă și cântați pe voci. Doamne, noi eram cumva destul de contaminați de muzica asta mai prorusă, așa, abia ne lecuiam. Și voi erați mai aproape spre country, mai spre sunarea asta americanească, cum îi spuneam noi pe atunci.
4: Da,
2: vedeți cât de repede am făcut legătură, da. Eu sunt un genial, eu acolo m-am născut.
4: Super, ai văzut?
1: Ei, uite, o să venim să te vedem, nu știu dacă Magda și Rareș, pentru că ei sunt la Cluj, dar vor fi mulți din București care vor veni la sala Palatului în 18, să vedem minunea moldovenească, pentru că
2: nu știu dacă e minune, dar pot să spun că mă super radio susținere dacă ați veni și aveți această ocazie, pentru că am emoții, trebuie să recunosc. Nu emoții de cântat, ca să fiu și eu cumva explicit. Chestia asta organizatorică e mult prea mai complicat pentru mine, mai ales că sunt de la distanță, dar sper eu, cu Doamne ajută, cum zicem noi, să da, mi se reușească toate. Așa că m-aș bucura și invit toată lumea.
1: Îi invităm pe toți cei care sunt duminică în București, se vor împărți între moldovenii de la Dorohoi, pe care i-am auzit mai devreme pe Fără Zahăr, care au și ei în aceea seară spectacol la sala Luceafăru, dar la sala Palatului de la aceeași oră de la 19, Vali Boghean de Stimba Sarabean, pe mine mai cucerit din afiș, din titlu. Eu i-am spus lui Vali când a fost aici că am un drag de ei, cât au fost acolo asupriți de băieții alții, așa că este momentul să trăim frumos, în libertate, să ascultăm muzica ta și, în orice caz, muzica nu are granițe, pentru că, așa cum Magda a cântat în 90 la Chișinău și tu cânti acum aici și lucrurile astea se știu, nu are nicio...
4: Am luat trofeu.
1: Și nu la Chișinău, ci la Ungheni.
4: Ci la Ungheni.
1: Așa.
2: Mulțumesc, dragilor, și
1: mulțumim tare mult și să ne vedem cu bine la sala Palatului.
4: Mult succes, mult succes. Ținem pumnii.
1: Uite. Avem o piesă pregătită și ea se numește, să știi că tot aia de ăsta e hitul. N-ai ce-i face.
2: Iar,
1: domne, iar.
2: Nu pedepsești cu ea, dar da, mulțumesc.
1: Vali, uite, am să răspund și invitațiilor. Sensul în Republica Moldova al trenului boschetar nu este peorativ, nu este ca la noi, știi, să te ia, băi, ești un boschetar, da. Nu, e altfel. Cum ai zis, Vali, cum e la voi treaba asta?
2: E o extremă, da, despre dragostea asta neîmpărtășită și cântată în extremă, dar el nu este atât de negativ, este doar cumva văzut acest și simțit acest cuvânt, dacă un om de stradă, dar nu negativ.
1: Am înțeles, da.
2: Și atunci eu am folosit această expresie, că puteam deveni milionar dacă puteam da emoțiile în chirie, dar n-am putut.
1: Da.
2: Am ajuns la boschetă.
1: Perfect. Succes mare să ai la spectacol. Ne vedem acolo, ascultăm acum piesa asta atât de controversată, măcar din perspectiva titlului, Boschetar. Vali Boghean, mulțumim!
2: Mulțumim!

0: Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Da, iată, vă invităm să fiți în... să fiți, dacă o să fii și o-ți veni și vă plăcea, la Sala Palatului, la Vali Boghean și la Sala Luceafărul, la Fără Zahăr, și voi aveți duminică concert, așa, ca să o... aveți duminica asta concert?
2: Duminica asta?
1: Așa.
2: Ce dată e?
1: Păi eu știu ce dată e. 18.
2: Nu, în 17. Avem la Ploiești.
3: Eu am cu Cătălin.
1: Cu Cătălin, așa, și Magda la Ploiești.
2: La Ploiești.
1: Sâmbătă.
2: Cu Andrei.
1: Cu Andrei. Foarte frumos. Uite, domne, că e... este foarte bine că sunt multe spectacole. Bogdan Suciu ne-a scris: bun venit lui Vali Boghean în casele noastre, succes în toate. Gabriela Elena Pădurean: iubesc folcul din copilărie, iar Magda și din copilărie, scris din copilărie cu ghilime, adică titlul piesei. Așa, iar Magda Rare și alți folchiști minunați sunt motivul pentru care nu vreau să mă vindec de...
3: Te îmbrățișez, Gabriela.
1: De virus. Vă îndrăgesc, salutări și îmbrățișări calde de la Mediaș. Salutare de la Neaca Liviu și tot așa, mai multe. Așa, Robert Olteanu, văd că vă iubește foarte tare, cu drag admiratorul vostru de 16 ani.
2: Un care, tânăr admirabil, da?
1: Da, care prin... chiar el are 16 ani?
2: Da.
1: Eu am crezut că a zis că de 16 ani s-a îndrăgostit de folk, de voi. Așa, s-a îndrăgostit profund de folk, zice. Din cauza voastră. Datorită
2: mamei, care
1: așa.
2: Ea bănuiesc că s-a ascultat în familie folk, pentru că modelul este foarte important. Ceea ce nu înțeleg oamenii, că practic copiii se iau după modelul părinților.
1: Păi da, ce să faci?
3: Și fratele Vanghele,
1: cine crezi? Cine crezi că m-a adus pe mine la cenaclu? M-am văzut pe stadionul Republicii în 83 cântând amândouă partaj ce am auzit în seara asta.
2: Părinții.
1: Mama?
2: Mama?
1: No?
2: Măi?
1: Băi? Măi, măi, măi?
3: Nespa?
1: Cântăm? Nespa? Cântăm? Cântăm ceva?
2: Ui. Cântăm.
1: Cântați voi mai întâi ceva și apoi poate încercăm să facem acel jam session propus.
2: Da, facem.
1: O surpriză pentru mulți dintre cei care n-au mai ascultat de mult un cântec pe versurile lui Emil Botana. Până acolo, ce propuneți voi? Live, adică n-ai cum să nu.
3: Live și în direct.
1: Live și în direct, așa. Așa, cel mai breaz compozitor din generația noastră respectă Cătălin Stepa, zice Bogdan. Așa, eu am făcut aici liniște pe post, deci puteți să începeți.
2: Hai să cântăm din copilărie, dacă tot...
1: Haideți, mă, din copilărie. Uite, vin și eu și cânt cu voi, dacă e. Hai să vedem dacă am să vin eu cu microfonul un pic mai jos. Stai așa.

0: piesă, este prima piesă compusă după ce am intrat în cenaclu.
1: Așa.
0: Împreună cu Sorina. Și
1: pe când era Lucul Ecoul, da.
0: De, să spun, de descoperirea copilului interior, peste care noi creștem, de fapt. Copilul interior este tot acolo și așteaptă mângâierea pe care toți o așteptăm, chiar dacă am crescut mari. Sau este un defect să crești mare, după părerea mea. Mie mi-a spus, mama, Dumnezeu ierte, n-o să te maturizezi niciodată. Și am zis, Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

0: Folk bun la Rock FM.
1: Folk bun, așa cum ne place, atunci când avem artiști mari invitați în studio. Și nu doar artiști mari, ci și artiști mai tineri, mai încoace. Bine, frumos e să și cântăm măcar un cântec. Un cânticel frumos să cântăm, vorba aia cunoscută. Uite, avem un mesaj interesant de la Puiu Ivanisi. Și pentru că este o emisiune deschisă și pentru că m-a întrebat dacă am curaj să citesc chestia asta, nu doar pentru asta o citesc, dar poate fi o dezbatere, orice e legat de folk și de muzică și de adevăr, precum spuneai.
2: Îl
1: salutăm pe Puiu Ivanischi, care spune așa: Andrei n-are niciun drept să numească amărâtele lui de spectacole Cenacul Flacăra, fiindcă revista Flacăra exista din 1911. Tot ceea ce citesc aici, nu mi-asum, este ceea ce a scris Puiu Ivanischi, pentru că în momentul ăsta n-am cum să verific. Eu n-am și uitat asta cu 1911. În perioada în care a fost redactor șef Adrian Băunescu, era justificată denumirea, dar acum ce legătură are Andrei cu revista Flacăra? Niciuna. George Anton, actualul redactor șef, ar trebui să interzică folosirea numelui Flacăra, dar Andrei, în fine, spune ceva. Chiar n-aș vrea să citesc chiar tot ce a scris aici, dar ca idee, ceea ce vorbeam, este o controversă între varianta că Cenacul Flacăra s-a încheiat în 85 și apoi, sigur, a fost Adrian Băunescu, a fost și după 90, dar s-a numit totuși bine, nu s-a mai numit Cenacul Flacăra, da. Și acum, sigur că sunt tot felul de opinii ale unor oameni care, sigur, au dreptul să aibă opiniile astea, mai ales că Puiu Ivanischi este un nume mare
2: al folcului
1: care a început mișcarea, sigur.
2: Deci din clasa întâia.
1: El e clasa întâia, da. Așa că, Puiu, iartă-mă, n-am putut să citesc chiar până la capăt ce scris în ultimele două...
2: Dar sigur, respectăm opinia lui. Respectăm și opinia lui, din punctul lui de vedere, este ok. Deci este opinia lui, fiecare are dreptul la opinia lui, are dreptul să își exprime opinia, fiecare simte într-un anumit fel. Fiecare are dreptate, numai că noi ori nu putem să-i dăm dreptate în totalitate, acceptăm, respectăm ideea lui, respectăm perspectiva lui, nu întotdeauna se potrivește mănușă cu opiniile noastre.
1: Sigur.
2: Dar asta nu înseamnă că nu respectăm, mai ales că este un nume mare în folcul românesc.
1: Ia uite, Flaviu... Briciu, fabulos, chiar îmi amintesc momentul din Cenacul Flacăra, probabil că atunci când ai spus tu că i-ai văzut de sus. Neaca Liviu, folcul e o suflare, o adiere de toamnă, mângâierea mamei, primul sărut, prima iubire, călătoria de munte în sunetul chitării. Așa, și dacă îi mai putea să derulez, ar fi foarte... Așa, și prietenii îi abund din jurul unui foc la o cabană pe malul mării, superbă noapte, mi este dor de voi, de iubire. Eliza Penciu, fainilor, mângâiaților, mi-e atât de dragă melodia, eu copil între copii și pe afară, da, pe lângă tata.
2: Pe afară tânăr, tata.
1: Pe afară tânăr, așa a scris Eliza aici, sigur, a reinterpretat. Bun. Ce ne mai spuneți despre... Azi cam spus despre viitoarele concerte, nu? Și proiecte și album nou. Hai, ziceți.
2: Nu prea avem timp.
1: Nu avem timp și plus că ăsta care e, uite, difuzăm, sunt foarte actuale. 2000, ai spus 2011, nu?
2: Cam așa, da, 2010-2011.
1: Da, ce actual este și ce frumos. Eu cred că, să știți, că am putea să mai avem loc de un cânticel. Facem încercarea aceea cu...
2: Da, facem. Cu Remember?
1: Cu Remember?
2: Sigur.
1: Să vedeți ce provocare mare o să fie. Două chitări, două voci. Ia! Yeah. Este un cântec pe care îl cânta regretatul...
2: Emilian... Nu Emilian, nu. Octavian Bud.
1: Davi Bud.
2: Amândoi erau din Satul Mare, da, erau grupul, trupa din Nord.
1: Da, și ce? Și Onciu. Să ne amintim, mările negre, aia așa, și cu Doina Lucaci. Da.
2: Extraordinară.
1: Dar Davi Bud a rămas, iată, în istorie cu un cântec superb, Remember-ul ăsta. Și pentru că am ajuns aici la... Sunt variante. Deci, domne, dacă nu cântai pe versul de Păunescu, nu existai acolo. Au mai fost și ea, uite, au cântat pe Bota, au cântat pe Esenin, au cântat pe...
2: Și am cântat pe versurile noastre.
1: Și pe ale voastre, da, corect, corect.
2: Pe versurile noastre, așa că...
1: Da. Bine. Începem. Rare, suntem acolo, suntem acordați. Cam cum se cânta asta acum, mai zicem cât?
2: Să fie
1: în duet. În duet se cânta, da? Și era în 80 și eu am auzit-o, cred că prin 84, nu știu cât. Da. Hai să vedem.

0: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Dar tu nu ești Aladdin.
2: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
1: Fie, spune-ți dorințele.
2: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
1: Ok, și ultima?
2: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
1: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
2: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
5: Sau zilele mele tot una.
1: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
6: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
1: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Bilete și abonamente pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
9: No more commercials. Rock FM.
1: Folk bun la Rock FM.
10: Folk bun la Rock FM, cred că la ultima înfățișare în seara asta, că s-au dus două ore. Cum e Magda Pușcaș? Două ore așa să ducă ca o clipă. Cum e Rareș? Că și așa, ai vorbit mult.
11: Da. A trecut repede.
10: A trecut repede.
12: Prea repede.
10: Prea repede și uite, să mai trecem prin niște
11: și să cântăm și să spunem și atâtea,
10: să spunem atâtea. Vio din Berceni, mulțumesc pentru acest cântec, mi-a adus aminte de copilăria mea când m-am îndrăgostit de folk. Vio, da? Robert Olteanu, sunteți minunați pentru mine, voi sunteți definiția folkului, emoție, sinceritate și muzică de suflet pentru suflet, din suflet pentru suflet. Vă așteptăm mereu cu aceeași dragoste și bucurie pentru folkul, pentru că folkul nu se ascultă doar, ci se simte, vă iubim. Ana Maria Bocșan, superbă melodia. Neuitare, Octavian Bud de la Ioana Lazar. Bogdan Suciu, super, sună așa, v-am zis. Și Gabriela Juverdeanu, ce păcat că se apropie finalul emisiunii. Și mai era o chestie aici, ce vibrație așa și minunată. Da, multe, e foarte greu să le...
12: Nici o critică, nimic.
10: Să le cuprindem pe toate, să știi că nu. Doamne, ce seară, mi-am adus aminte cum stăteam cu surorile mele și ascultam această muzică cu urechea lipită de radio, aveam în jur de 7-8 ani, știam versurile, Nicol, o fană folk veche și AM emisiunii și a folchiștilor. Dar eu știu asta, chiar dacă sigur e emoționant, sunt oamenii care vă... Voi sunteți și obișnuiți cu așa reacții, pentru că aia se întâmplă la fiecare spectacol. Ce, aveți critici acolo?
12: Nu neapărat. Cum să spun? Ar fi bine ca oamenii să ne spună ce își doresc, ce își mai doresc. Noi dăm tot ce putem, dar asta nu înseamnă că nu te mai poți dezvolta. Pentru că te dezvolți pe ce își doresc oamenii până la urmă. Și am foarte multe piese noi. Dar în momentul în care omul își dorește să le reasculte pe cele vechi, renunț la dorințele mele. Și eu sunt acolo ca să le îndeplinesc dorințele.
10: Dar tu știi că asta e și cu toții știm din studiul ăsta și nu doar noi. Este marea, să zicem, problemă, dilema artiștilor mari care au niște hituri în repertoriu, niște piese cunoscute.
12: Sunt niște cărți de vizită.
10: Niște cărți de vizită, tu săracul faci, că domnule, am și eu niște piese, nu vrea nimeni, și topă.
13: Și tot alea.
10: Tot alea, da. Și săracul artistul le cântă de mii de ori în spectacole, știi?
12: Și spectacolul Noaptea de-a Fiom, unde este Cristian Buică, Emeric Kimbre, Cătălin Stepa, Ana Maria Păunescu, Alexandra Păunescu Șerban, cine mai e, Roger...
13: Eu cu Roger acompaniem, suntem trupa de
12: necrăscule. Ei sunt peste tot, așa? Ei cântă tot noi, deci e o pleiadă de artiști din toate, practic, din aproape din toate vremurile, că no, noi suntem aia mai vechi, așa, mai spun bătrâni. Mai folcul vechi. Da. Și sunt și din folcul nou, cum e Emeric Imre, din folcul foarte nou, cum e Cătălin. Și Rare și Roger. Deci e un amalgam. Bine, la Andrei Păunescu în 25 februarie anul viitor vor fi și mai și mai mulți. E vorba de piesele vechi, cele mai frumoase piese din Cenaclu. Deci ne referim tot la în schimb Andrei are foarte multe piese noi, foarte texte foarte bune, actuale, de actualitate, în care chiar abordează niște subiecte de sezon.
10: Mai vrea lumea subiectele astea de sezon?
12: Sigur. Deci trebuie, altfel cum ne trezim?
10: Păi,
12: ne culcăm la loc.
10: Ne trezim, ne culcăm la loc, da. Asta e, uite, gata, s-a terminat și cu emisiunea asta. Vă mulțumim tuturor pentru că ați stat cu noi și ne-ați răsfățat cu toate mesajele și gândurile și energiile. Uite că tot vorbim noi aici mai mult decât de obicei despre partea asta energetică. Și, dragă Rareș, pe lângă proiectul ăsta cu Magda, spune-ne despre, ești cu Cătălin Stepa și unde mai, că te știu că mai ești și cu Cenaclu, sigur că mai ai alte colaborări. Da.
12: Și este profesor, deci își face, domn cred profesor, că în de ascuns își face trupa lui.
13: Dau și iau ore de chitară, așa scrie anunțul meu. tot timpul avem de învățat, acum știu că sună clișeu, dar chiar așa e.
10: Da, așa este.
13: Eu încă învăț după 30 și ceva de ani de cântat la instrument, încă mai învăț.
10: Bine măi, domn profesor.
13: Da.
10: Să știi că vin în curând la Cluj, am de registrat ceva acolo într-un studio cu Sorin Zamfir.
13: Cu Sorin Zamfir,
10: da. Salutăm. Și cred că ne vedem săptămâna viitoare, cam așa ne-am propus. Și Magda poate fi la Cluj, poate dacă până la urmă reghi nu-i departe, că până la Târgu Mureș venim noi așa.
12: Da, mai nou. Treceți prin via. Da. Deci via Reghin.
10: Mai nou, drumul e mai bun pe Târgu Mureș, adică eu cel puțin prefer decât să iau iară pe Valea Oltului, mai bine așa, pe Târgu Mureș. Vă mulțumesc tare mult, dragilor, ați fost ca de obicei niște oaspeți minunați pentru mine.
12: Mulțumim pentru invitație.
10: Pentru cei care
12: apreciem.
10: Sunt acasă.
12: Mulțumim, apreciem și salutăm pe toată lumea.
10: Bine. Să ne vedem, uite, o să facem cumva, cum a spus Vale Șeicaru mai devreme, băi, ce aibă, să facem cumva, să ne vedem mai des cu Magda în spectacole. Dacă se întâmplă, suntem unii într-o parte, alții într-o parte, voi pe partea asta cu turneul din decembrie, da. Vale pe la festivaluri, noi la fel, dar o rezolvăm. Mulțumesc tare mult, Magda, mulțumesc, Rareș.
12: Noi mulțumim.
13: Mulțumim frumos.
10: Asta a fost ediția de astăzi. Încheiem cu ochii albaștri ai lui Dumnezeu. Magda Pușcaș, sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru, de la primul până la ultimul minut de folk de aici, de la Rock FM. Pa!

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: The break's over. Ready to rock? Tune it up. Rock FM. It rocks.

0: rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe getin.ro.
4: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Viața bate câmpii.
6: Domnule președinte,
7: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
8: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
9: Râzi de ce existi.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Dar tu nu ești Aladdin.
12: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
11: Fie, spune-ți dorințele.
12: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
11: Ok, și ultima?
12: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
11: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
12: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: Commercials are over. Let the guitars take over.

Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Commercials out.

0: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
8: Poate sunt eu cel cool în parte.
9: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
10: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
11: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
10: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
11: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
10: Bilete pe getin.ro.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: You heard the ads. Now

0: drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
1: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
0: Retrăiește energia Queen
1: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
0: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
1: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
0: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
1: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
0: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte,
4: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
5: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi, de ce exiști?
7: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
10: S-au zilele mele tot una.
11: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
12: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
11: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
0: Bilete și abonamente pe getin.ro.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: The break's over.